Радіо Рокс. Deep Purple. Queen. Five Finger Death Punch. My mother was a tailor. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Жива версія на радіо Рокс.
1: Мотлі Крю – «Kickstart My Heart». У вересні 2004-го, після п'ятирічного розриву, гурт Мотлі Крю оголосив про воз'єднання і підготовку нового студійника. В лютому наступного року гурт розпочав турне, присвячене реюніону. Всі концерти туру починалися появою на сцені карнавальних персонажів. Це були потворний гоблін і двоє кабаре-дівчат. З відкритої ними скрині з'являвся Вінс Ніл, а потім піднята завіса відкривала публіці і решту невгамовної четвірки у її золотому складі. Був іще один спільний момент. На всіх концертах виконували скандальну «Kickstart My Heart». Слухаємо живу версію хіта з виступу в Мічигані.

0: Це була жива версія пісні Мотлі Крю «Kickstart My Heart» з концерту в Мічигані, 2005 рік.
1: Жива версія.

0: цитата. На Радіо Рокс. Ноді Холдер. Слейд.
1: Жбурнути телевізор з вікна готелю – це не наш стиль. А от розтрощити готельний номер – це цілком нормально.
0: Ноді Холдер. Слейд. На Радіо Рокс.

Альбом «Getting Away with Murder» 2004 року став особливим для гурту «Папа Роуч», адже саме на ньому вокаліст гурту Джакобі Шедікс перестав читати реп. А саме читка на самому початку була одним з козирів команди. За словами Джакобі, він розчарувався у тому, що ніс тогочасний хіп-хоп. Тож ми отримали нового максимально співочого фронтмена у дійсно рок-н-рольному одязі і земо-зачіскою. З часом Джакобі таки повернувся до реп-читки. Утім, альбом «Getting Away with Murder» все одно змінив стиль гурту назавжди, зробивши їх більш мелодійнився до реп-читки. Утім, альбом «Getting Away with Murder» все одно змінив стиль гурту назавжди, зробивши їх більш мелодійними і комерційними.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Група Hole – Celebrity Skin. Кортні Лав відома не тільки як дружина Курта Кобейна і мати його доньки, а й також як талановита акторка і рок-музикант. Вона заснувала групу з романтичною назвою Hole – Дірка. З нею співпрацювали багато популярних артистів як у кіно, так і на сцені. Її голівудські партнери – Вуді Харрельсон, Джим Керрі та інші – були в захваті від здібності Кортні миттєво перетворитися на іншу людину. А Білі Корган зі Smashing Pumpkins допомагав Кортні Лав записати альбом Celebrity Skin, просто тому, що вона його вразила. Нині лідер гурту Hole дещо відійшла від музичної діяльності, вона пиячить, б'ється, вживає наркотики і є улюбленою героїною скандальної преси. Зірка, селебрити, як кажуть у них. Слухайте на Радіо Рокс, Кортні Лав і група Hole, Celebrity Skin.

привіт. Тільки не в губи, бо одразу ридати я буду, а люди, налякані люди, наче забуті споруди. Обійми мене міцно, міцно, тримай мене, тисни, тисни. Чи є моє місто, місто, чи воно ще моє?

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Тоні Айомі, Black Sabbath.
1: На початку кар'єри я зустрічався із багатьма музикантами і майже нікого не пам'ятаю, бо сильно втомлювався. Щоб виживати, я грав по 8 годин щоночі. Зараз я вже можу собі дозволити здоровий людський ритм життя.
0: Тоні Айомі, Black Sabbath на Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Аксель Руді Пел та Удо Діркшнайдер. «Breaking Seals».
2: 2026 рік.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Ерік Клептон. Англійський гітарист і співак. Командор Ордену Британської імперії. У дитинстві ненавидів уроки гітарної гри і навмисно зламав собі руку, щоб уникнути їх. Коли рука зрослася, Еріку стало цікаво, чи гратиме він знову на гітарі. Через 4 роки він вмовив названих батьків купити йому електрогітару і майже не випускав її з рук. А ще за рік, у 20-літньому віці, його називали гітарним богом. Клептон став прикладом і взірцем для кількох поколінь гітаристів. Його ім'я було тричі внесено до зали слави рок-н-ролу. Як члена гуртів Yardbirds і Cream, та в якості сольного виконавця. Слухайте на Радіо Рокс. Ерік Клептон, Лейла.

Радіо Рокс. Рейнбоу. ACDC. Оззі Осборн. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джиммі Пейдж, Лед Зепелін.
1: Вірити в себе зовсім не обов'язково. Найважливіше – вірити в те, що ти робиш. Тоді в тебе повірять інші.
0: Джиммі Пейдж, Лед Зепелін на Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Хеллоуін. Manowar. Рамштайн. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: R.E.M. Losing My Religion. 17 травня 2001-го вулиця Йонге в Торонто стала свідком небаченої вистави. Уявіть собі, серед білого дня у центрі міста між офісним центром і будівельним майданчиком виникла сцена. Хто дивитиметься на неї у будній день та ще й у дощ? Хто захоче пропустити обід, екзамен чи втратити роботу через якийсь там концерт? Але зібралося понад 20 тисяч глядачів. Укладальники асфальту, професори і студенти, офісний планктон і випадкові щасливці-перехожі. Слухаємо найживішу версію «Losing My Religion».

0: Це була жива версія «Losing My Religion» з концерту R.E.M. в Торонто, 2001 рік.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: цитата. На Радіо Рокс. Мік Джаггер, Ролінг Стоунс.
1: Доки моє обличчя прикрашає першу сторінку, мені начхати, що про мене кажуть на 17-й.
0: Мік Джаггер, Ролінг Стоунс. На Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
0: Реклама.

0: Погода.
1: У вівторок, 8 вересня, у більшості областей України переважатиме хмарна з проясненнями погода без опадів. На заході сухо, 20-26 позначкою плюс. У центрі переважно сонячно, 23 тепла. У східних областях здебільшого ясно, місцями хмарно, 18-21 вище нуля. На півночі ясно, без дощів, 23 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, 20-24 з плюсом. У Києві у вівторок, 8 вересня, ясно, без опадів. 19-21 вище нуля.
0: Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Карлос Сантана. Крокус. Білі Айдол. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Зараз будемо відновлювати в ефірі традиційну гендерну рівність. Поговоримо про горизонт планування, Ілюха. Girl School запланували новий альбом з нагоди. Зараз, просто, якщо ви зараз вперше чуєте назву гурту Girl School, з нагоди 50-річчя колективу. Це буде 2028 рік. Girl School цілком може претендувати на рекорд. Якщо вони його ще не отримали, вони існують найдовше за будь-який цілком жіночий рок-гурт у світі. 50 років. 2028 року все ж таки треба їм виписати за це якийсь кубок. Дівчиська.
3: Школярки 50+.
2: Голоскул. 70+.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій на Radio Rocks.
1: Реклама на Радіо Рокс.
4: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
5: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій день має смак.
6: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до офіційних дилерів Volvo.
7: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
8: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
9: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. 2 дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
10: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного Всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
11: 204-40-40.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Алло,
3: добрий день. Добрий день, як звуть вас?
2: Ігор мене звуть.
3: Дуже приємно, Ігоре. Ну, спробуємо. Так?
2: Давайте. Так.

0: Так,
1: Ізяслав.
0: Так, Ізяслав. Давай, what's snake?
2: Мені підказку дати про жабу і гадюку, але окей. Хай це залишиться на наступний вайтснейк.
3: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій.

0: на Радіо Рокс. Джон Лорд, Deep Purple.
1: Якби не було такої музики, як хард-рок, то наше покоління було б ще більш жорстоким, ніж воно є. Рок – це така нагода викинути з себе агресію.
0: Джон Лорд, Deep Purple, на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Зараз будемо відновлювати в ефірі традиційну гендерну рівність. Поговоримо про горизонт планування, Ілюха. Girls School запланували новий альбом з нагоди. Зараз, просто, якщо ви зараз вперше чуєте назву гурту Girls School, з нагоди 50-річчя колективу. Це буде 2028 рік. Girls School цілком може претендувати на рекорд. Якщо вони його ще не отримали, вони існують найдовше за будь-який цілком жіночий рок-гурт у світі. 50 років. 2028 року все ж таки треба їм виписати за це якийсь кубок. Дівчиська.
3: Школярки 50+.
2: Girls School 70+.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримай стрій на Radio Rocks.
1: Реклама.
4: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого знижки 80% на всі території України. Мережі Фокстрот. Деталі у розпіку консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, дію, це обмеження та застереження.

0: і дисципліни.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
5: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
6: Тож, скоро хтось із нас надіне маску. Зрадник.
7: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
8: Міністерство оборони України інформує.
9: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гоу.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
8: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
10: Здавна відомо, що посієш, ти і пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
11: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
12: Реклама.
13: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про російський терор. Вночі Київ опинився під масованою атакою. Двоє людей загинули, ще 10 дістали поранені. За даними надзвичайників, руйнування та пожежі стались щонайменше у 5 районах міста. Є влучання у житлові багатоповерхівки, пошкоджений приватний будинок, склад та гаражні бокси. Через масовану атаку РФ громадський транспорт у столиці курсує зі змінами. Росія палає. Вночі під атакою опинився нафтопереробний завод у Саратові. Також гучно було в Енгельсі. Там дислокується стратегічна авіація ворога. Щодо окупованих територій, у Мелітополі після дронової атаки спалахнула пожежа. Пролунала серія повторних вибухів. На тлі гучного корупційного скандалу генпрокурор Руслан Кравченко подав заяву про відставку. Каже, що це свідоме політичне рішення. Попри те, що напередодні генпрокурор стверджував, що не планує звільнятись із посади за власним бажанням. Нагадаю, нещодавно антикорупційні органи заявили про викриття злочинної організації, яка кришувала мережу шахрайських кол-центрів. За даними слідства, очолив цю організацію посадовець Офісу генпрокурора. Звістка з парламенту. Верховна Рада прискорює розгляд 46 законопроєктів, від яких залежить фінансування України в межах Ukraine Facility, програм МВФ та інших напрямів міжнародної підтримки. Наразі частина законопроєктів вже на розгляді у першому чи другому читанні. Частина очікує реєстрації або перевнесення. І на сам кінець. Напередодні ввечері монумент «Батьківщина мати» підсвітили до Дня розвідки. На проєкції були образи розвідників, символіка ГУР, морський дрон «Магура», гелікоптер «Блек Хоук» та інша техніка, яку використовують під час бойових операцій. А поки це все. Наступний випуск за годину.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Погода. У вівторок, 8 вересня, в більшості областей України переважатиме хмарна з проясненнями погода або з опадів. На заході сухо, 20-26 із плюсом. У центрі переважно сонячно, 23 тепла. У східних областях здебільшого ясно, місцями хмарно, 18-21 із плюсом. На півночі ясно і без дощів, до 23. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, температура 20-24 із плюсом. У Києві у вівторок, 8 вересня, ясно, опадів синоптики не прогнозують. 21 із плюсом.
2: Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
3: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Вже за 10 хвилин слухайте один з найкрутіших моментів.

0: шоу «Come Together».
1: Найцікавіше з рок-подій за сезон.
0: «Come Together News» на Радіо Рокс.
2: Це «Come Together», отже, крім Роса Халфіна в світі є ще інші фотографи. Фотограф Марк Вайс оголосив про виставку «Back to the Beginning – Remembering Ozzy Osbourne».

дня без Оззі. Але окрім Оззі, окрім Батлера, Вайс теж крутий. Виставка проходитиме спільно з виданням Rockets та івент-агенцією ArtStop. Ну і на самій виставці будуть представлені фото Оззі з різних часів, від найперших сольних фотосесій в Асбері парку у 81-му році до його емоційного. Будуть представлені фото Оззі з різних часів, від найперших сольних фотосесій в Асбері парку у 81-му році до його емоційного вже останнього виступу.

0: розуміємо. Переходьте на сайт Вайса і робіть передзамовлення.
1: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс.
2: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
4: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
5: Лопаткова частина свинини охолоджена лише 179 гривень за кілограм. З 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
6: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити.
7: Енергоефективність клас С.
8: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
9: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
10: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
11: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
12: Усі види стоматологічних послуг.
13: Oxford Medical 204-40-40.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

Пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя я аж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: Ранкове шоу «Come Together». Найцікавіше з рок-подій за сезон. «Come Together News» на Радіо Рокс.
1: Мультиплатинові хлопці «Fool» з американського штату Пенсильванія взяли вокаліста, оголосили про майбутній сьомий альбом і показали першу пісню з нього –

0: Overwhelmed, 2026 рік, Full. Альбом матиме назву «Pendulum», а от назва синглу, як передбачають музичні журналісти, є заявою про мету і відображенням поточного розділу в історії гурту, побудованого на амбіціях та впертому прагненні руху вперед. Що ж говорить вокалістам Аарон Скотт? Послання треку є для нього дуже особистим. А воно й не дивно. До приєднання до Full у 22-му році Скотт представився національній аудиторії США у шоу NBC The Voice, де виконував культовий мультиплатиновий хіт гурту Full. І хоча конкурс він не виграв, а нову роботу зато отримав.
1: Молодець.
0: От якщо ви хочете, наприклад, співати в гурті Океанелізи, ви можете теж брати участь в шоу The Voice, але результат не буде, можливо, ви виграєте просто, але точно нову роботу ви не отримаєте. Він коментує, що «Wanted» – це насправді про відмову від комфорту. Незалежно від того, де ви знаходитеся у житті, завжди є ще одна гора, на яку потрібно піднятися, ще одна мета, до якої потрібно прагнути. Я пережив багато моментів, коли все йшло не так, як я планував, і боровся з депресією на початку 10-х. Але іноді ці невдачі, зрештою, приводять саме туди, де ви маєте бути. Для мене це те, що символізує ця пісня – віра в себе, опора для людей, які вас підтримують, і продовження руху вперед попри все. Який ти молодець, Скотт. Нагадаємо, що гурт Full було засновано у 90-х роках. Гремі вони поки що жодної не забрали, хоча чимало номінувалися. Платини у них повно. В кіно, серіалах і спортивних шоу їх просто обожнюють. Попередній фронтмен і співзасновник Бред Скеліонс вчергове відвалився від складу 20-го року через внутрішні конфлікти з оригінальними членами гурту. Ну, власне, з оригінальних там залишився лише гітарист Карл Белл. А альбом «Pendulum» дуже оновлені Full видадуть восени. Ну, звучить Скотт класно, насправді.
1: Та й гурт за мені трошки нагадує важкі Nickelback. Альтрабріст туди.
2: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рок.

0: Правда. Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
1: Краш-тест на Радіо Рокс.
2: Будемо знайомитися у прямому ефірі. Доброго ранку, алло, це Come Together.
3: Доброго ранку.
2: А як вас звати?
3: Віталій.
4: Віталій.
2: Дніпро?
3: Дніпро.
2: Бачиш, я знаю. Тому що це Віталій, який грає з нами.
3: Ми друг друга знаємо.
2: Який грає з нами 17 років. Ну, за голосом я б не сказала, а от коли мені кажуть Віталій, я відразу зрозумію, Дніпро. Ну що, спробуємо?
3: Давайте.

0: Андрій Крук нам допомагав, перекладав. Віталію, чи є у вас здогадки?
1: Friends will be friends. Фредді Меркурі.
2: Вірно.
3: Краш-тест на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Коли ваше ім'я – один із символів рок-музики. Коли один ваш хіт стає кращою піснею тисячоліття, а інший – гімном перемоги. Коли навіть після смерті ви залишаєтесь найпопулярнішим виконавцем на планеті. Ви – рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда» Фредді Меркюрі. Йому було б 18.

0: співак, композитор та лідер легендарного гурту «Квін». Володар надзвичайного голосу, виконавець, шалені популярності якого заздрили навіть визнані рок-зірки. Слухайте найцікавіші історії з життя легендарного музиканта в програмі «Рок-легенда» Фредді Меркюрі. Йому було б 80. По буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: І в чому сенс?
3: Відсотки не платять, відсотки отримують.
4: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
5: На Розетка знов вони. Galaxy Дні з 1 до 16 вересня. Гаджети Samsung Galaxy з виходою до 14 199 гривень. Подарунками 5% бонусів з карткою Розетка. Оплата частинами, розіграш крутих призів. Розетка. Щоразу поруч.
6: Galaxy Дні на Розетка. Щоразу вигідно.
5: Деталі на Розетка.ua.
7: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
8: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
9: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
10: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
11: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
12: Дайте щось від головного болю.
13: Візьміть цитрамон Дарниця.
12: Той самий?
13: Той самий. Від головного болю.
14: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
15: Рекламний казку засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
18: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
20: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
21: Тож, скоро хтось з нас надіє на маску зрадника.
22: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
1: Реклама.
23: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
24: Горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому. Представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Радіо Рокс. Як раніше визначали, що час зажинати хліб? Коли зерно у колосках ставало твердим і буквально дзвеніло від стиглості, чекали останнього особливого знаку – повного місяця. Такий хліб буде особливо багатим та пишним. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.

Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув внаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про фронт. За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби сталося 244 бої зіткнення. Найактивніший ворог на Покровському напрямку. Учора противник скинув на українські позиції близько 300 керованих авіаційних бомб. Крім того, рашисти застосували майже 8,5 тисяч дронів камікадзе. Водночас минулої доби убитими та пораненими рашисти втратили 1410 солдатів. Столичні поліціянти затримали зловмисника, який минулого тижня у Святошинському районі впритул розстріляв директора клініки репродуктології. Літній чоловік отримав численні вогнепальні поранення, нині у важкому стані в реанімації. Наразі тривають слідчі дії. Про військо. Сухопутні війська спільно з центром рекрутингу Drone Force запустили масштабну кампанію із залучення жінок до підрозділів безпілотних систем. Мета – створити змішані та жіночі екіпажі у підрозділах безпілотних систем. Пріоритетом таких підрозділів будуть мідл-страйки, тобто ураження від 100 до 600 кілометрів. Ключовим образом кампанії стала княгиня Ольга. Її образ відтворила акторка Ірма Вітовська. До новин за кордону. Латвія встановить тариф 300% на російське та білоруське зерно. Крім того, тамтешній уряд планує розробити механізми для виявлення та санкціонування викраденого українського зерна. Латвія намагається домогтися єдиної позиції країн Балтії щодо цього питання. Попереду перемовини з литовськими урядовцями. І наостанок про футбол. Українська бригада арбітрів судитиме матч Ліги чемпіонів Парі Сен-Жермен Слован, який відбудеться 9 вересня. У складі чинного переможця Ліги чемпіонів грає український захисник Ілля Забарний. За Слован виступають українці Микола Кухаревич і Данило Ігнатенко. А поки це все. Наступний випуск за годину.
0: Погода.
1: У вівторок, 8 вересня, в більшості областей України переважатиме хмарна з проясненнями погода або з опадів. На заході сухо, 20-26 із плюсом. У центрі переважно сонячно, 23 тепла. У східних областях здебільшого ясно, місцями хмарно, 18-21 із плюсом. На півночі ясно і без дощів, до 23. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, температура 20-24 із плюсом. У Києві у вівторок, 8 вересня, ясно, опадів синоптики не прогнозують. Насують 21 із плюсом.
0: Come together. Тримає стрій на Радіо Рокс.
2: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Вже за 10 хвилин слухайте один з найкрутіших моментів –

0: Ранкове шоу «Come Together». Найцікавіше з рок-подій за сезон. «Come Together News» на Радіо Рокс.
1: Новини від, напевно, найуспішнішого і найкомерційнішого християнського гурту на планеті Земля – це команда «Страйпер». Вони вже видавали свіжу пісню, тепер анонсують 18-й альбом і діляться його головним треком разом із відео.

0: Storms, «Терновий трон», 2026 рік, це «Страйпер» на Радіо Рокс. Ну і сиреноподібний вокал фронтмена Майкла Світа промовляє нам таке потужне послання про цю пісню, що Христос на престолі, і ми прощені завдяки терновому вінцю, який він переніс. Ця пісня є ідеальним відображенням наших 43 років того, ким ми були і ким ми є. Важка, але мелодійна, класична, але сучасна і на 100% «Страйпер».
1: Тобто ще звучить як «Страйпер» 100%.
0: Ну от драмер Роберт Світ просто радіє, дитина жодного послання не згадує, хоча ти знаєш, та, що у «Страйпер» на всіх платівочках у них є посилання на Ісаю 53.5, тобто вони просто вставляють туди ну, це взагалі гурт послання, завжди про щось нагадують нами. А от так от драмер каже, ви можете повірити, це альбом номер 18, вам сподобається. Ми всі дуже наполегливо працювали, він справді стане нашим найкращим. Ну, критики обережно зазначають, що нова музика справді демонструє гурт на піку їхніх творчих можливостей, пропонуючи майстер-клас з написання пісень та музичної майстерності. А перевірити ми це зможемо вже аж 4 вересня.
2: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс.
1: Люблю дуже бегемотів. Мені дуже подобаються бегемоти,
0: так,
1: особливо...
0: Давай закінчимо це зараз, тому що вчора ти сказав, що ти любиш Foo Fighters. Давай на цьому зупинимося. Давай з твоїми любов'ями зараз... Давай, ми зупинилися на Foo Fighters.
1: Я по тваринам. Це ну, по тваринам бігемоти, ага. А якщо по гуртам, то Foo Fighters. Ну окей, ладно, направду, звісно, подобається ще один у бігемот. І ми коли-небудь, можливо, чули кавери на бігемот, але не факт. От тепер точно почуємо, є привід, але спочатку давайте послухаємо оригінал.

0: водночас відкриває новий розділ. Вона несе в собі епічну вагу, але також робить несподіваний поворот. І це її освіжає та вирізняє від попередніх творів. Лірично ця метафора нескінченного процесу формування себе, нерівної боротьби з матерією та особистими обмеженнями. Парадокс полягає в тому, що з моменту нашого народження нам вже судилося померти. Тому, можливо, справа не в самій перемозі, а в постійному акті формування того, ким ми є. Ну і про кавер давайте. От кавер на цю пісню. Не знаю, як тобі, Назара, а без оці бентеги і тривожності мені тут є якраз піано кавер, який ми слухаємо зараз. Набагато більше, ніж оригінал.
1: Серіал у Венздей підійшов, мені здається.
0: У цієї руки з'явився друг, ще один друг піаніст. І оце грає британська композиторка і піаністка Кетрін Фірнс. Дуже вона любить створювати фортепіанні версії метал-пісень саме. Вона має класичну музичну освіту і також є ще й письменницею, начебто зараз проживає в Швейцарії. Деякий час працювала ще і як гітаристка і клавішниця метал-гурту Chaos Rising. Ну і інші фортепіанні метал-кавери можна послухати на її ютуб-каналі. Нагадаю, це Кетрін Фірнс.
2: Реклама на Радіо Рокс.
3: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
4: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій день має смак.
5: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
6: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Що може бути кращим за біфбургер?
8: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
7: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
9: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
10: 204-40-40.
11: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
3: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6.

0: шоу «Come Together».
1: Найцікавіше з рок-подій за сезон.
0: «Come Together News» на Радіо Рокс.
2: Грув, дес, металісти із Санта-Барбари, «Devil Driver» минулої п'ятниці видали не то, що новий, там, нове відео до головної пісні. Вони видали ще й новий альбом. Ось так треба починати ранки, блин.

0: такому ж темпі новину треба розказати.
1: Якщо ви раніше не чули нічого про гурт Devil Driver, я вам заздрю відкрити для себе їх творчість. Ну, мінімум почати можна з пісні, яка називається Strike and Kill, яку ми слухаємо прямо зараз. Ну і зазначаю, що ця пісня є найжорсткішим треком альбому, тому ми з радістю його вам і поставили. Фронтмен Дез Папара веде про тему пісні, що пісня про людей, яким доводиться засвоювати уроки важким шляхом. Іноді і декому це необхідно, щоб правильно ухвалити наступне рішення чи зробити наступний крок. Остерігайтеся кроків, які ви робите опівночі під впливом емоцій та без жодної думки про наслідки, бо урок ви, може, і засвоїте, проте ціна буде великою. Та я інколи на ранок дивлюся, читаю. Ну, це раніше було. Це зараз так не буває. Читаю те, що я це вночі пишу.
0: Добре, що зараз спишу.
1: Блін, заберіть в мене телефон просто, будь ласка. От після 12-ї, ну, цей телефон перетворюється в тикву. Не можна, просто не можна. Ну, якщо оцей весь треш ваш, то альбом Strike and Kill з 13 треків вже доступний на всіх цифрових платформах. Ну, а щойно подивитися відео Strike and Kill можна вже. І от здивуватися теж можна, скільки людей можуть ковбаситися під їхню музику одночасно, ще й сплативши гроші за квитки. Була б можливість, ми б зараз теж увірвалися. Вони прикольні, не старі, не молоді, 23 роки гурту, але досить свіжі.
0: Вони ж були в Україні, якщо я не помиляюсь.
1: Послухай, я пропустив. Якщо вони були, то...
0: На Захід фестивалі були.
1: У мене там не було. Слухай, а може я був?
0: Якщо я не помиляюсь.
1: Чи на Файному, так?
0: Десь, да, от на фестах вони, мені здається, приїжджали.
1: Слухай, ну, найцікавіше, що вони в Санта-Барбара. І от така Санта-Барбара мені дуже подобається.
2: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на радіо.

0: шоу Come Together. Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
1: 9.45 на Радіо Рокс.
2: Це рубрика 9.45. Yeah. Вийшов альбом Cruel Intentions. Це третій студійник британців The Karma Effect. І платівка стала наступницею досить успішного альбому Promised Land, який несподівано увірвався в топ-20 британського чарту. Нову роботу витримано в тому самому стилі, в Modern Vintage, який поєднує і класичний рок 70-х, 80-х із сучасною енергетикою. Ride or die. We're gonna...

0: є в цьому шар, незважаючи на те, що ми цю музику чули вже неодноразово, вона все одно викликає якусь надію і якісь, не знаю.
1: Саме так, тому що цю музику ми чули, ну, як зазначають хлопці, під впливом спадщини Aerosmith і The Black Crowes вони були створені в Лондоні в 20-му році. Я нагадаю, що слухаємо ми The Karma Effect. І от після успішного одноіменного дебюту колектив підписав контракт із лейблом Earache Records. І справжнім проривом став вже другий альбом Promised Land 24-го, який якраз відкрив гурту шлях на великі європейські фестивалі. І вже можна сміливо казати, що нинішній студійник Cruel Intentions вибив для гурту місце в когорті лідерів сучасної британської рок-сцени Dangerous Love.

9.45 у нас гурт The Karma Effect з альбомом Cruel Intentions. Він трохи відрізняється від попередніх робіт, тому несе тут більш таку темнішу, вачу атмосферу. І взагалі ж гурт відійшов від позитивного стадіонного року. Додали б звучання вони більше брутальності, досить важких рифів, брудно таких ліричних тем. І от в треку, наприклад, Bad Manners йдеться про грайливо-токсичні стосунки, де партнери свідомо поводяться зухвало і насолоджуються цими поганими.

Діна Cruel Intentions, який ми слухаємо прямо зараз від гурту The Karma Effect, отримав досить високі оцінки від провідних рок-видань. Зокрема, Classic Rock підкреслює, що альбом наповнений нестримними холеричними рифами, а крім того, приспівами, які хочеться скандувати. А видання ж зазначає також, що реліз має елегантну стару душу, вивірену часом, ну і ідеально балансує між розвагою і серйозною музичною майстерністю. Raised on Rock and Roll.

0: Barbara Effect із альбомом Cruel Intentions, вже третім студійником. Якщо вам залетіло послухати обов'язково повністю, можете послухати і попередні два релізи, ну і, звісно, скачати ліцензійно.
1: 9.45 на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
2: Цей гурт з авангарду глем-метал хвилі 80-х відомий на весь світ. Але найбільше його люблять у себе в Штатах. Слухайте на Радіо Рокс. Гурт «Сіндерелла». Концерт у Лос-Анджелесі. 98-й рік. Цієї суботи о 10-й ранку. Рок-концерт на Радіо Рокс.
3: Реклама.
4: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
5: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
6: О, супчик!
7: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
8: Битва з Counter-Strike. Мойо Сайберкап. Кіберкозаки. Всеукраїнський аматорський онлайн-турнір. Збирай команду або реєструйся соло до 30 вересня. Усі деталі на сайті Mojo.ua.
9: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
10: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це 83 токи на всіх територій України. Мережі Фокстрот. Деталі у консультантів та на Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження.
12: Нова

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
3: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
4: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
5: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
6: Міністерство оборони України інформує.
7: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гов.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
6: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
8: Здавна відомо, що посієш, ти пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
9: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш у стрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096-17-42-749. 96-17-42-749.
10: Реклама.
11: Горілка «Хлібний дар» тобі справжньому представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Радіо Рокс. Як раніше визначали, що час зажинати хліб? Коли зерно у колосках ставало твердим і буквально дзвеніло від стиглості, чекали останнього особливого знаку – повного місяця. Такий хліб буде особливо багатим та пишним. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.
12: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
13: Роковий ранок. Come together.
14: Тримає стрій.
13: На Радіо Рокс. Ще!

0: Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Рашисти атакували пасажирський поїзд «Київ-Суми». Його зупинили завчасно, людей встигли евакуювати, кажуть в «Укрзалізниці». До слова, нині по країні затримуються десятки рейсів, найдовше у дорозі Харків-Рахів, а також Дніпро-Ужгород та Запоріжжя-Пшемисль. Деталі на сайті uzvzemo.uz.gov.ua. Далі про захист нашого неба. З учорашнього вечора оборонці знешкодили 142 зі 166 шахедів та дронів інших типів. Крім того, оборонці збили дві балістичні ракети, а також 31 із 32 крилатих ракет. І про підтримку. Очікуємо на нові пакети допомоги. Сьогодні має відбутись чергове засідання формату «Рамштайн». Цього разу міністр оборони півсотні країн-партнерів зустрінуться онлайн. Долучиться, зокрема, і генсек НАТО Марк Рютте. Початок о 16-й годині за Києвом. Додам, раніше Україна передала НАТО перелік нагальних потреб у протиповітряній та протиракетній обороні. Для цього у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі скликали позачергове засідання Ради Україна-НАТО. І про майбутнє вже сьогодні. Впродовж серпня українські наземні дрони виконали понад 25 тисяч логістичних та евакуаційних місій. Це у понад тричі більше, ніж на початку року. НРК працюють на найнебезпечніших ділянках замість людей, доставляють боєприпаси, воду та харчування, а також евакуюють поранених. І на сам кінець про освіту. 6 грудня у Львові вперше можна буде скласти міжнародний іспит з японської мови – GLPT. Раніше його в Україні можна було пройти лише у Києві. Сьогодні, до слова, останній день реєстрації. Загалом подати зможуть близько 80 учасників. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
0: Погода.
1: У вівторок, 8 вересня, в більшості областей України переважатиме хмарна з проясненнями погода, без опадів. На заході сухо, 20-26 із плюсом. У центрі переважно сонячно, 23 тепла. У східних областях здебільшого ясно, місцями хмарно, 18-21 із плюсом. На півночі ясно і без дощів, до 23. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, температура 20-24 із плюсом. У Києві у вівторок, 8 вересня, ясно, опадів синоптики не прогнозують. Насують 21 із плюсом.
0: Come together. Тримає стрій. На Радіо Рокс.
2: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Вже за 10 хвилин слухайте один з найкрутіших моментів.

0: шоу «Come Together».
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові рамки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: Про особисте на Радіо Рокс.
2: Сьогодні у нас в студії в гостях спеціальний кореспондент. Наш спецагент, який працював на шапку. Давай так, оскільки ти не любиш, коли тебе називають діджеєм.
3: Я взагалі не діджей, це перше, що мене дратує, да.
2: Але зрештою, ти відпрацював як діджей у нас на шапці. Сьогодні з нами Джиль Саміно, аудіохуліган, з відосами якого ми прокидаємося кожного ранку, тому що нам дуже подобається, як волає русня на болотах, а ти це робиш
3: максимально творчо. У мене вчора особиста радість була, так. Мені в Фейсбуці прокоментував останній мем Альберт Цукренко, і написав, каже, я кожного ранку встаю і дивлюсь на відео, які приходять з болот, і думаю, на який же ж ти зробиш? Я кажу, для мене теж це секрет, тому що я не знаю, на який я зроблю.
2: Друзі, підписуйтеся, будь ласка, в соцмережах на аудіохулігана Джиль Саміно, він робить ваш ранок більш...
3: Тут треба сказати 18+.
2: 18+, обов'язково, там, та, тому що, да. з криків русні слів не викинеш, це, і ми не збираємося.
3: У них така мова, вони не матюкаються, вони так розмовляють. Тому...
2: Як тобі було грати дискотеку для тих, кому за?
3: Ти знаєш, круто. Я назвав це дискотека Шрёдінгера, тому що до першого треку невідомо, що буде. Тому що ти ставиш перший трек, тобі каже, о, все, йди додому. Ну, типу, знаєш, або каже, ну, я тебе чекав. Типу. І от тут що буде, тому перший трек, і все пішло прямо супер круто.
2: Єдиний раз, коли на Радіо Рокс можна говорити слово дискотека, це тільки тому, що ми зібрали тоді майже 100 тисяч.
3: Я вважаю, взагалі, це несправедливо, тому що при існуванні гуртів типу Beastie Boys, які є рокерами по суті і реперами в душі, да? то це дискотека з навіть Cypress Hill, навіть Run DMC, навіть це все.
4: Ну, періодично про Run DMC, які з'явилися там в колабораціях, ми згадували.
3: Обережно, і Run DMC, це така, знаєш, зараз це...
2: Така собі колаборація.
3: Hot Tem.
4: У нас з тобою вже був такий каламбурчик.
3: Але його в ефірі не можна казати.
4: З гуртом The Who. Це було років 8.
3: Насправді дуже було прикольно, що аудиторія отієї дискотеки, вона однаково гарно реагувала як на Лас Кетчуп, так і на братів Гадюкіних. Оце було для мене дуже дивно, тому що вінігрет.
2: Я тобі розкажу, тому що секс у нас був і під це, і під друге.
3: Так, причому, можливо, навіть одночасно. Тому тут,
2: ми вчора, до речі, з'ясовували з Ілюхою. Ну, тобто, я просто хочу заборонити ставити музику під час першого сексу.
3: А чому?
2: Ну, тому що потім це, знаєш, там людина починає вподобання їм. Ну, це складається перше музичне вподобання.
3: Слухай, мене зараз, типу, знаєте, історія, це наша пісня, вона заграла
2: так,
3: новими красками.
2: Розумієш,
3: да,
2: ти розумієш? А потім, нам
3: ерекція,
2: з цим працювати.
3: Знаєш, ну, типу, да, ти такий слухаєш Боба Ділана, і тут на тобі, знаєш.
4: Чому мені Рамштайн так подобається?
3: А це, ні, у мене може бути ерекція на Рамштайн виключно за звук, знаєш, за те, що він звучить.
2: Яка прекрасна тема у нас в ефірі зранку. Як мені бракувало тебе.
3: Так, будь ласка, я все можемо обговорити.
2: Один раз на дискотеку сходили, все, і секс появився вже.
3: Та мій сусід, йому 80, каже, що в нього є секс. Так і викажіть. Оце, знаєш, типу, таке, казати ж можна.
2: Ти ж пам'ятаєш, коли ти виходиш з сільської дискотеки і дивишся на зорі, що це допомагає зробити? Не юшить просто кров на землю. Тому все нормально.
3: Не залишати слідів, типу, за собою.
2: З нами був прекрасний Джиль Саміно.
4: І ми його ще почуємо і побачимо на шапку, я сподіваюся.
3: Я контролер купив, які у вас варіанти.
2: Ну, по-перше, ми вже домовилися на 31 грудня в ПВБ шансів, тому що шапка випадає на 31 грудня.
4: Серйозно, на 31 грудня.
3: Скажу більше, якщо я відмовлюсь, мене знайдуть. Тому
4: це
2: краще, розумієш, не грати дискотеку.
3: Скажу більше, якщо я відмовлюсь, мене знайдуть. Тому це
4: заставимо, де живеш.
2: Краще, розумієш, не грати дискотеку. Таку всю ніч по всьому Києву.

0: Це ще, ще пару кілограмів.
1: Просто, розумієш, в мене з хлопцями така величезна різниця, що це просто прірва.
0: У віці. Я, типу, як...
1: Ти місточок мій.
0: Провідник.
1: Так.
0: Я придумаю якесь інше слово, яке буде мати сенс, але, да, це прикольно.
2: Особисте на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Реклама.
3: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів. Широкий вибір моделей і комплектацій. Вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
4: До 8 тисяч друкованих сторінок з одного комплекту заправки принтеру Canon PixMagi. І навіть ця крапля – не привід для паніки. Чорні пігментні чорнила стійкі до вологи. Знижки до 27 вересня у національних мережах електроніки. Деталі на canon.ua.
5: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
6: Привіт! З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова.

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня Пеперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Ранкове шоу «Come Together». Найцікавіше з рок-подій за сезон. «Come Together News» на Радіо Рокс.
1: Я хочу поговорити про Бардема. А знаєш так. Чому? А тому, що виявилося, що він засинає не зі мною, але з гуртом «Сліпнот». Михася довго підбирала нам трек, вирішила, що в 14-му році Сліпнот ще були спокійними. The Devil in In. In I. Тобто він засинає під Сліпнотом.
2: Так. Ну, я можу зрозуміти це, коли мені було 16.
1: Днями актор просто розповідав, як метал-музика надихає його на роль у новому серіалі Apple TV. Називається він «Мис страху». І володар премії «Оскар», на секундочку, грає роль Макса Кеді, засудженого за вбивство, якого звільняють з в'язниці, і який прагне помститися не звинуваченню, а парі адвокатів, які представляли його інтереси 17 років тому.
2: Ні, загалом це їх свою... робота, це їх робота, чувак.
1: Засадити чувака на 17 років?
2: Ну, ні. На жаль.
1: Загалом про свою любов до метал-музики Бардем розповів наступне, що я не можу без цього жити. Це те, що я слухаю, коли кермую, коли мене везуть, коли я збираюся спати. Так, перед сном я слухаю Сліпнот, а що такого? Для мене метал – це стиль життя, це відчуття приналежності до спільноти людей, що слухають ту саму музику, яка штирить і мене. Це те, що я люблю. Що старшим я стаю, тим більше мені це подобається. І тим менше подобаються інші опції. Окей, я можу слухати будь-яку музику, я поважаю музикантів. Проте, те, що змушує моє серце битися, це метал і хард-рок. І він говорить це дуже переконливо. І у списку його улюблених також треків є і треки Black Sabbath, і Led Zeppelin. І готуючись до ролі, він слухав Linkin Park і з Честером, і з Емілі. І вона йому дуже подобається, до речі. А також Bad Omens, наприклад, або Fallen in Reverse. Ну, коротше, любов Бардема так поширюється і на живі виступи теж.
2: Нам пише наш великий друг Андрій Крук, який так допомагає нам з краш-тестами. Угу. І він пише, що взагалі Бардем фанат чи Iron Maiden. От він в тому фільмі, я забув, як він називається.
1: Він
2: знімався і теж підтримує. Ну, слухай, Хав'єр Бардем класно. У мене була історія тиждень тому пов'язана. Ми з дівчиною, у нас недалеко від дому є кав'ярня, ми в неділю пили каву, і я кажу, блін, ну цей чувак мені нагадує актора, як цей актор називається, ну який знімався там, де старим тут не місце, блін, як же ж він знімав, як же він називається. І ми забули, ми зрозуміли, про кого мова, і буквально через 4 дні мені просто приходить повідомлення від Ксюші, Хав'єр Бардем, капсом. І я одразу зрозумів, до чого.
1: Фільм, про який ми говоримо, буде називатися «Мис страху». Це екранізація роману «Кати» Джона Макдональда. І його екранізували вже двічі. У 62-му році і потім у 90-му році, коли режисером був, на секундочку, Мартін Скорсезе, але Худія грав Роберт Де Ніро. А от тепер вже це буде серіал. Треба дивитися.
0: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс. Роковий ранок. Come Together. Тримає стрій.

0: Ранкове шоу «Come Together».
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: «Треш-контроль» на Радіо Рокс.
2: Якщо ми говорили про те, що варто дбати про ментальне здоров'я, то є колективи, які до сих пір його розхитують, розумієш?
3: О, ні.
2: Історія німецького колективу, який називається «Morbid Anima», не був такою типовою казкою про те, як збирати стадіони, лімузини, там автографи на грудях фанаток. Це така сувора епопея, проте гурт понад 20 років упевнено і гордо, головне, іде до статусу королів підвалу. Тому що вони творять дезметал і грендкор найвищої просто проби. Найвищої, розумієш? Те, що ти любиш якраз.
3: Так.
2: І ця історія почалася 2002 року у місті Альтенбург. Кілька таких суворих хлопців вважали, що класичний метал – це занадто нудно. Взялися за делікатну тему. Делікатна тема – це секс, порно, іншого трешу, який ми тут у нас висвітлюється. Історія стверджує, що назву «Хвороблива клізма», так перекладається це слово, вони обирали точно на тверезу голову. Ну, це, якщо вірити історії. А 2003 року виходить демо дуже глибоким філософським посилом «In Porn We Trust».
3: До речі,
2: от, і гурт запевняє, що є колективом серйозних аналітиків людських стосунків. І у 2004 році музиканти випускають живий DVD «The Life Anima».

0: ніхто не знає, що на цьому DVD було.
1: Це та стара батіна касета, яку ви перезаписали.
2: Під такий ритм важкувато буде, звісно. Це прям. А скільки хто триває? 3 хвилини! А якщо in porn with trust, можна проробити, скажи мені, яке порно ти дивишся, і я скажу, хто ти.
0: Ти пам'ятаєш, що у нас декриміналізація ще не відбулося, тому обережно зараз.
2: Просто... Я не розповсюджую.
0: Так.

0: період 2005-2007 років цей гурт увійшов в історію як шекспірівська драма.
1: Але приймаю, отак оце не треба було. Знімаю, приймаю. Якщо є, що сказати.
0: Так от, значить, це їх історія шекспірівської драми, де замість престолів вони ділили мікрофони і бас-гітари. А, значить, Анналін Трундер грюкає дверима і залишає гурт. Це один з учасників. Анналін Трундер. От. Музичний світ затамовує подих, звичайно. Ну, за рік повертається зі словами: «Ви ж знаєте, що я пожартував?» І великі митці не уживаються знову в одному підвалі. І через внутрішні суперечки, здається, там хтось не помив за собою мікрофон, мені здається. От, Morbid Enema офіційно розпадається 2007 року, але залишає нам пісню «Ich fass mich an». Wer sein Lager spät zu Hause Mann, ist das nicht wie nie Auf der Arbeit Deutsch Es macht uns noch das allerdings Schon besorgt mit welchen Platze Weißt du, wer ist wie man hier Oh mein Gott, damit der Feuer Das mein Gott, wie es
1: Короче, чувак пішов на рік в СЗЧ, йому назад повернули на нормальну таку саму посаду і в результаті підрозділ розформували. Що за...
0: Минуло довгих 17 років. За цей час в деяких країнах, я підкреслюю, в деяких країнах, змінювалися президенти, виросли діти, з'явився TikTok, і ветерани грайндкору зажадали реваншу. У 2024 році Morbid Enema офіційно оголошує про воз'єднання. І щоб не гратися в ілюзії та не обіцяти фанатам нового там революційного звучання цього всього, вони випускають компіляцію з максимально чесною назвою «Same old shit».
1: Причому
0: те саме старе та лайно. І суть ідеї, якщо ви грали брудний метал у 2002-му, то у 2024-му немає сенсу вигадувати велосипед. Композиція, яка називається «Beer».
2: Die Bahn ist schon geschlossen.
3: Na, dann machst du sie eben wieder auf.

0: До речі, мені здається, по звучанню стало гірше з роками.
1: Вони просто більше не стараються. І так все погано, розумієш?
2: Все пішло на бір. Будеш
1: королі, вони ж королі підвалів. Ну, в їх жанрі точно їм краще не буде. Я не здивуюся, що там, знаєш, на бекграунді стоїть якийсь, насправді, музиканти цього колективу, якісь дуже круті, наприклад, айтішники, які, знаєш, а це їх другий альтер-его. Тобто вони нарешті, ну, тут скільки можна дивитися порно? Давайте про нього співати.
2: Слухай, тут просто навіть подумати, в 2002-му порно, згадайте порно в 2002-му і в 2024-му. Скільки жанрів з'явилося, який треш взагалі, що це, ну, я б тут, хто тут, це видумав?
1: Я довіряю твою аналітиці, я нічого.
2: Слухай, нічого. В 2002 році мені було, зараз ми порахуємо. Ладно, окей. 8.
1: Люка, ну...
2: Але вже... Ну... Слизька дорожка зараз.
1: Да. Бо ти пам'ятаєш, тебе і тато слухає теж зараз. І мама.
2: І найголовніше, бабуся.
1: Morbid Enema зараз переживає другу молодість. Це чути, тому що вони знову не вміють грати. Вони демонструють повну незалежність від лейблів, всяких продюсерів, здорового глузду, теж там нема. У червні світ побачив новий повноформатний альбом із життєствердною назвою «Ура, дурню!». А пісні на кшталт, от, яку зараз ми будемо слухати, яка перекладається... повна срака, ми її переклали. Або, наприклад, пісня «Проколота жаба». Доводять, що поетичний хвіст гурту з роками лише відточився. І гурт залишається незалежним, бо, звичайно, жоден лейбл просто не здатен досягнути весь масштаб цієї високої творчої філософії. Отже, повна срака.

0: У рубриці «Треш-контроль» ми слухали гурт, який назвав себе сам «Хвороблива клізма». Сподіваюся, завтра в нас буде щось із босанови. Ну, для контрасту хоча б. Хоча б раз, можна босанову?
1: «Треш-контроль» на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Радіо Рокс представляє Рок Уікенд.
2: Найкращі саундтреки за версією NME. Ці композиції прикрасили відомі і знакові фільми. Дізнайтеся, до яких із них ввійшли композиції гуртів Poison, Rolling Stones, Deep Purple та інших. Рок-шедеври, що прикрасили кінострічки, слухайте в суботу щопівгодини в Рок Вікенді на Радіо Рокс.
1: Реклама.
3: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
4: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого знижки 20% на всі території України в мережі Фокстрот. Деталі у розпитку консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
5: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від двох упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди: Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші. Лише з 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
6: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
7: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
8: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
9: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
10: Дайте щось від головного болю.
11: Візьміть цитрамон Дарниця.
10: Той самий?
11: Той самий. Від головного болю.
12: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
13: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
16: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
15: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
17: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
18: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
19: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
1: Реклама. Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо.

0: новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. У 8 областях, а також у столиці ліквідовують наслідки нічної російської атаки. На Сумщині окупанти вдарили по тепловозу, люди цілі. У Харкові дрон влучив у багатоповерхівку, там двоє постраждалих. На Одещині під ударом оптовий ринок, поранені троє людей. Також відомо про руйнування у Запорізькій, Кіровоградській та Дніпропетровській областях. У столиці загинули двоє людей, ще 16 дістали поранення. Пошкоджені багатоквартирні будинки, у 5 районах столиці виникли пожежі та руйнування. Далі про енергетику. Через російські удари на ранок є нові знеструмлення у столиці та області, а також на Сумщині, Донеччині, Вінниччині та Запоріжжі. Мережі вже лагодять там, де безпечно. До слова, ремонтні бригади заживили окуповану Запорізьку атомну електростанцію. Вона з 20 серпня працювала від резервних дизель-генераторів. Громадян закликають раціонально споживати струм. А тепер про захист. Сьогодні набув чинності закон, який посилює вимоги до цивільного захисту та передбачає обов'язкове будівництво укриттів у нових житлових, громадських чи інфраструктурних об'єктах. Відтепер планування захисних споруд цивільного захисту та споруд подвійного призначення обов'язково передбачається у містобудівній документації. І на сам кінець, український письменник та військовослужбовець Сергій Жадан став лауреатом літературної премії «Віленниця» у Словенії. Про це повідомили на сайті фестивалю, а також на сторінці посольства України у Словенії. Цю премію вручають письменникам із Центральної та Східної Європи за визначні здобутки в літературі та есеїстиці. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Погода.
1: У вівторок, 8 вересня, в більшості областей України переважатиме хмарна з проясненнями погода, без опадів. На заході сухо, 20-26 із плюсом. У центрі переважно сонячно, 23 тепла. У східних областях здебільшого ясно, місцями хмарно, 18-21 із плюсом. На півночі ясно і без дощів, до 23. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, температура 20-24 із плюсом. У Києві у вівторок, 8 вересня, ясно, опадів синоптики не прогнозують. Насують 21 із плюсом.
0: Come together. Тримає стрій на Радіо Рокс.
2: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкращі моменти шоу щобудня з 8 до 11 ранку. А також у будь-який час на сайті radiorocks.ua.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

Радіо Рокс. The Doors. Слейд. Red Hot Chili Peppers. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
3: Лопаткова частина свинини охолоджена – лише 179 гривень за кілограм. З 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
4: Рушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.

0: Сьогодні, 8 вересня у 1980 році, народився Ерік Хатчинсон, американський співак і музикант, що працює у стилях рок та інтелігентний поп. І в цей же день, 1945 року, народилося аж дві видатні рок-постаті. Келлі Гроукет – басист і бек-вокаліст гурту Electric Light Orchestra та Рон Маккернан – клавішник і співзасновник гурту Grateful Dead. Важлива дата. І це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.
2: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
3: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
4: О, супчик!
5: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
6: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
7: В сенсі?
6: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
7: Супер.
6: Київстар тебе.
7: Сильно.
6: Налог, ходок.
7: Та ти що?
8: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
9: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Брат Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
10: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А тепер знижки 80 років на всіх територіях України. Мережі Фокстрот, деталі продавців, консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
11: Битва з Counter-Strike. Мойо Сайберкап. Кіберкозаки. Всеукраїнський аматорський онлайн-турнір. Збирай команду або реєструйся соло до 30 вересня. Усі деталі на сайті. Мойо.ua.
12: Нова зарплата.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
3: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
4: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
5: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись, 17 вересня тільки на Світ ТВ.
6: Здавна відомо, що посієш, ти пожнеш. Тому «Агросектор» – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. Tower Media. Заточені на результат.
7: Реклама. Радіо Рокс. Made in Rock.
8: Europe. Final Countdown. Final Countdown від Europe часто називають найкращою хард-рок-композицією всіх часів. Сперечатися чи ні, вирішувати слухачам. Але шалений успіх твору став сюрпризом для самих музикантів. З самого початку Final Countdown задумувалася як дещо помпезна пісня, що відкриватиме концерти, шоу гурту та стане першою композицією одноіменного альбому. Та не більше. Ніхто не бачив у ній задатків майбутнього хіта. Лідер гурту Джоуі Темпест написав перші клавішні співзвуччя ще за часів свого навчання в коледжі. Синтезатори йому позичив клавішник Мік Мікаєлі. А вже згодом у 85-му, витягнувши з шухляди старі записи, Темпест знайшов ноти, підшукав потрібний темп, написав текст та зіграв демо-версію своїм товаришам. Коли я вперше почув синтетичне інтро до Final Countdown, моєю реакцією було: ні, це божевілля. Ми просто не можемо це взяти, каже гітарист Джон Норум і додає: слава Богу, що вони мене не послухали.

0: на Радіо Рокс. Еліс Купер.
1: Будь-які помилки – це частина гри. Не думайте про них, просто намагайтеся швидше їх виправити.
0: Еліс Купер на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Зараз будемо відновлювати в ефірі традиційну гендерну рівність. Поговоримо про горизонт планування, Ілюха. Girls School запланували новий альбом з нагоди. Зараз, просто, якщо ви зараз вперше чуєте назву гурту Girls School, з нагоди 50-річчя колективу. Це буде 2028 рік. Girls School цілком може претендувати на рекорд. Якщо вони його ще не отримали, вони існують найдовше за будь-який цілком жіночий рок-гурт у світі. 50 років. 2028 року все ж таки треба їм виписати за це якийсь кубок. Дівчиська.
3: Школярки 50+.
2: Girls School 70+.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримай стрій на Radio Rocks. Коли ваше ім'я – один із символів рок-музики. Коли один ваш хіт стає кращою піснею тисячоліття, а інший – гімном перемоги. Коли навіть після смерті ви залишаєтесь найпопулярнішим виконавцем на планеті. Ви – рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда» Фредді Меркюрі. Йому було б

0: співак, композитор та лідер легендарного гурту «Квін». Володар надзвичайного голосу, виконавець, шаленій популярності якого заздрили навіть визнані рок-зірки. Слухайте найцікавіші історії з життя легендарного музиканта в програмі «Рок-легенда» Фредді Меркюрі. Йому було б 80. По буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
1: Реклама.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфразно виходу контактних тарифів Vodafone та виїдні чому ціни та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прадвай в Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр розташальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш у стрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749. 096 17 42 749.
4: Реклама.
5: Найвидатніші рок-музиканти відзначають цього року свої ювілеї. Згадаємо їхній внесок у становлення рок-культури. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда» Фредді Меркюрі. Йому було б 80.
6: Ми продовжуємо відзначати 80-річчя з дня народження Фредді Меркюрі. Він мав 4 зайві кутні, через що його передні зуби випирали. Фредді категорично відкидав будь-які втручання ортодонтів, бо вірив, що зміна прикусу зіпсує резонанс голосу. Науковці досліджували його 4-октавний вокал і виявили, що зв'язки Фредді коливалися швидше, ніж у більшості людей. Крім того, він застосовував субгармоніки за рахунок вентрикулярних голосових зв'язок. Це пара складок, розташованих над справжніми голосовими зв'язками. Фредді, одному з небагатьох рок-вокалістів, вдалося залучити їх до коливання, вдаючись до спеціальних технік.
4: Рок-легенда Фредді Меркюрі. Йому було б 80.
5: Слухайте історії з життя легендарного музиканта по буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
7: Радіо Рокс. Київ 103,6.

Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраво блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

0: Україна. Погода.
1: У вівторок, 8 вересня, в більшості областей України переважатиме хмарна з проясненнями погода без опадів. На заході сухо, 20-26 із плюсом. У центрі переважно сонячно, 23 тепла. У східних областях здебільшого ясно, місцями хмарно, 18-21 із плюсом. На півночі ясно і без дощів, до 23. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, температура 20-24 із плюсом. У Києві у вівторок, 8 вересня, ясно, опадів синоптики не прогнозують. 21 із плюсом.

AC/DC. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
3: До 8000 друкованих сторінок з одного комплекту заправки – принтеру Canon PixMagi. І навіть ця крапля – не привід для паніки. Чорні пігментні чорнила стійкі до вологи. Знижки до 27 вересня у національних мережах електроніки. Деталі на canon.ua.
4: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
5: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
6: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умова акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Рад ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Привіт! З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня Пеперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Клаус Майне, Скорпіонс.
1: Пісня не може змінити світ, але ж від неї можна отримати кайф.
0: Клаус Майне, Скорпіонс на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Алло,
3: добрий день, як звуть вас?
2: Ігор мене звуть.
3: Дуже приємно, Ігоре. Ну, спробуємо. Так?
2: Давайте. Так.

0: це.
1: Ігоре?
2: Так,
1: Ізяслав.
2: Давай, Ватснейк.
1: Так!
3: Блін, не дали мені підказку дати про жабу і гадюку, але окей. Хай це залишиться на наступний Ватснейк.
4: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт. Цим гуртом пишається Філадельфія. Ним пишався авангард глем-метал хвилі кінця 80-х. Цей гурт відомий на весь світ, але найбільше його люблять у себе в Штатах. Слухайте на Радіо Рокс. Синдерелла. Концерт у Лос-Анджелесі. 98-й рік. Цієї суботи о 10-й ранку. Рок-концерт на Радіо Рокс.
5: Реклама.
6: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
7: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
8: О, супчик!
9: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
10: На Розетка знов вони. Galaxy дні з 1 до 16 вересня. Гаджети Samsung Galaxy з виходою до 14 199 гривень. Подарунками 5% бонусів з карткою Розетка. Оплата частинами, розіграш крутих призів. Розетка. Щоразу поруч.
11: Galaxy дні на Розетка. Щоразу вигідно.
10: Деталі на Розетка.ua.
12: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: Алло.
14: Алло.
13: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
14: В сенсі?
13: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
14: Супер.
13: Київстар тебе.
14: Сильно.
13: На вок, хот-дог.
14: Та ти що?
15: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
16: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Код Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
17: Битва з Counter-Strike. Мойо Сайберкап. Кіберкозаки. Всеукраїнський аматорський онлайн-турнір. Збирай команду або реєструйся соло до 30 вересня. Усі деталі на сайті Moyo.ua.
18: Дайте щось від головного болю.
19: Візьміть цитрамон-дарниця.
18: Той самий?
19: Той самий. Від головного болю.
8: Цитрамон-дарниця. Той самий. Від головного болю.
6: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: і дисципліни.
1: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
3: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
2: Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Україна. Погода.
1: У вівторок, 8 вересня, в більшості областей України переважатиме хмарна з проясненнями погода без опадів. На заході сухо, 20-26 із плюсом. У центрі переважно сонячно, 23 тепла. У східних областях здебільшого ясно, місцями хмарно, 18-21 із плюсом. На півночі ясно і без дощів, до 23. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, температура 20-24 із плюсом. У Києві у вівторок, 8 вересня, ясно, опадів синоптики не прогнозують. 21 із плюсом.
0: Радіо. Рокс.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Muse – це не лише неймовірна музика і фантастичні шоу, але й ціла купа різноманітних історій, пов'язаних із гуртом. Наприклад, вокаліст і гітарист гурту Мет Беламі не дозволяє нікому знаходитись у студії, коли записує вокал. За його власними словами, так він ні від кого не залежить, не поспішає і може пробувати різні мікрофони, різну манеру співу, різні рівні гучності і робити це доти, доки не буде абсолютно задоволений. При цьому він любить записувати вокал босоніж, що допомагає йому досягти більшої драматичності. Muse – Supremacy.
1: Новий рок.

0: реклама.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
3: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
4: Що може бути кращим за біф-бургер?
5: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
4: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
6: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
7: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
8: Вирушаю подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології. Вирушаю подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини».

Радіо Рокс. Black Sabbath. Radiohead. But I'm a creep. I'm a Metallica. Тільки рок. Радіо Рокс. Мою свинцу.

на радіо Рокс. Роксет The Look. Довершено гуртом Candlelight Red.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабельок.com.ua» створив я для людей.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічу мову оцінити наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лейчицька, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
4: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: 32 роки Foxtrot готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Foxtrot. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це тобі 80 років на всіх території України. Мережі Foxtrot. Деталі обов'язків консультантів та на Foxtrot.ua. Увага, дію обмеження та застереження.
6: Алло.
7: Алло.
6: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
7: В сенсі?
6: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
7: Супер.
6: Київстар тебе.
7: Сильно.
6: На вок, хот-дог.
7: Та ти що?
8: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
2: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Брат Київстар, номер 2175, у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
9: Реклама. Рок-персона. На Радіо Рокс.
10: Біллі Гіббонс. Гітарист і співак, засновник гурту ZZ Top. Народився у грудні 1949 року у Техасі. Його батько, піаніст і диригент, працював у кінокомпанії Metro Goldwyn Mayer. Коли Біллі виповнилося 13, батько подарував йому досить дорогий стартовий набір юної рок-зірки – нову електрогітару Gibson та підсилювач Fender Champ. У 18 років Гіббонс створив гурт The Moving Sidewalks, який навіть встиг видати кілька записів. Та коли 1969 року басиста і ударника забрали в армію, Біллі, шукаючи нових, утворив абсолютно інший гурт – ZZ Top. Рівно за 10 років потому виник один із символів гурту – довгі бороди в Біллі Гіббонса і басиста Дасті Гіла. Іншим символом є знаменитий Eliminator – Ford Coupe 1933 року, який входить до вишуканої колекції автомобілів гітариста. Крім того, Біллі досі є законодавцем моди в гурті. Невід'ємні чорні окуляри і вишукані бездоганні костюми роблять його одним з найбільш стильних рок-діячів навіть по цей день. Слухайте на Радіо Рокс. ZZ Top – Sharp Dressed Man.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Біллі Айдол.
1: Насправді, гроші не такі вже й важливі. Маєте ви їх або не маєте, або маєте ви одяг чи ні. В кінці ви залишаєтеся самі собою, без нічого.
0: Біллі Айдол на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Зараз будемо відновлювати в ефірі традиційну гендерну рівність. Поговоримо про горизонт планування, Ілюха. Girls School запланували новий альбом з нагоди. Зараз, просто, якщо ви зараз вперше чуєте назву гурту Girls School, з нагоди 50-річчя колективу. Це буде 2028 рік. Girls School цілком може претендувати на рекорд. Якщо вони його ще не отримали, вони існують найдовше за будь-який цілком жіночий рок-гурт у світі. 50 років. 2028 року все ж таки треба їм виписати за це якийсь кубок. Дівчиська.
3: Школярки 50+.
2: Girls School 70+.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє Rock Weekend.
4: Найкращі саундтреки за версією NME. Найавторитетніше британське музичне видання зібрало перелік альбомів, складених із пісень, що ввійшли до кінофільмів. Деякі стрічки нам знайомі, деякі ще належить подивитися, та більшість виконавців відома нам давно. Deep Purple.

0: The Centurions. Рок-шедеври, що прикрасили кінострічки, слухайте в суботу щопівгодини в Рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
3: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Твій ріпак виросте, шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер – друзі на полі.
1: Реклама.
7: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Україна. Погода.
1: У вівторок, 8 вересня, в більшості областей України переважатиме хмарна з проясненнями погода або з опадів. На заході сухо, 20-26 із плюсом. У центрі переважно сонячно, 23 тепла. У східних областях здебільшого ясно, місцями хмарно, 18-21 із плюсом. На півночі ясно і без дощів, до 23. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, температура 20-24 із плюсом. У Києві у вівторок, 8 вересня, ясно, опадів синоптики не прогнозують. 21 із плюсом.

Радіо Рокс. Deep Purple. Bon Jovi.

0: тільки рок. Радіо Рокс.
1: Late at night I find myself again. Wondering and

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Мік Джонс, «Shelter from the Storm»,
2: 2025 рік.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
3: До 8000 друкованих сторінок з одного комплекту заправки принтеру Canon PixMag. І навіть ця крапля – не привід для паніки. Чорні пігментні чорнила стійкі до вологи. Знижки до 27 вересня у національних мережах електроніки. Деталі на canon.ua.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
5: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media. Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: реклама.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
5: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: На Розетка знов вони. Galaxy Дні з 1 до 16 вересня. Гаджети Samsung Galaxy з виходою до 14 199 гривень. Подарунками 5% бонусів з карткою Розетка. Оплата частинами, розіграш крутих призів. Розетка. Щоразу поруч.
7: Galaxy Дні на Розетка. Щоразу вигідно.
6: Деталі на Розетка.ua.
8: Алло.
9: Алло.
8: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
9: В сенсі?
8: Обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
9: Супер.
8: Київстар тебе. Сильно. На вок, хот-дог.
10: Та ти що?
11: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
12: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
13: Дайте щось від головного болю.
14: Візьміть цитрамон дарниця.
13: Той самий?
14: Той самий. Від головного болю.
15: Цитрамон дарниця. Той самий. Від головного болю.
16: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
17: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Нова зарплата.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
2: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
3: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
4: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
5: Здавна відомо, що посієш, ти і пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
6: Реклама. Жива версія. На радіо Рокс.
7: Def Leppard. Гістерія. З концерту у Шеффілді 2023 року. В лютому колектив разом із гуртом Мотлі Крю вирушив у другий спільний тур, який цього разу включав і європейські країни. У травні, повертаючись зі Штатів і маючи тижневу перерву в гастролях, британці вирішили, що дадуть єдиний концерт у клубі «Лідміл» рідного Шеффілда, де гурт виступав на початку своєї історії. Було обіцяно, що майже всю програму установитимуть пісні з золотих 80-х, тож концерт не міг обійтися без хіта «Гістерія».

0: Це була жива версія хіта «Гістерія» з концерту «Деф Леппард» у Шеффілді 2023 року.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: цитата. На Радіо Рокс. Озі Осборн.
1: Від мене чекають, щоб я нашкрябав книгу про своє життя. Але це буде дуже тоненька книжечка. Озі Осборн народився 3 грудня в Бірмінгемі. Досі живий, ще співає. Все. Я озираюсь на своє життя і розумію, що і згадати нема чого. Тільки рок.
0: Озі Осборн на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Алло,
3: добрий день. Добрий день, як звуть вас?
2: Ігор мене звуть.
3: Дуже приємно, Ігоре. Ну, спробуємо. Так?
2: Давайте. Так.

0: це.
1: Ігоре?
2: Так,
3: Ізяслав.
2: Так, Ізяслав. Давай, what's snake?
0: Так!
4: Блін, не дали мені підказку дати про жабу і гадюку, але окей. Хай це залишиться на наступний white snake.
5: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks UA. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks. Коли ваше ім'я – один із символів рок-музики. Коли один ваш хіт стає кращою піснею тисячоліття, а інший – гімном перемоги. Коли навіть після смерті ви залишаєтесь найпопулярнішим виконавцем на планеті. Ви – рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда» Фредді Меркюрі. Йому було

0: співак, композитор та лідер легендарного гурту «Квін». Володар надзвичайного голосу, виконавець, шалені популярності якого заздрили навіть визнані рок-зірки. Слухайте найцікавіші історії з життя легендарного музиканта в програмі «Рок-легенда» Фредді Меркюрі. Йому було б 80. По буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
3: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
4: О, супчик!
5: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів, ми готуємо вам їжу.
6: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
7: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
8: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
1: Реклама.
9: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських ударів. Одна провідниця загинула внаслідок ранкового удару російського дрона по рейсу Дніпро-Запоріжжя. Пасажири потяга встигли залишити вогони ще до атаки. Провідниця ж повернулася до поїзда вже після оголошення евакуації та попередження про підвищену небезпеку. Далі про підтримку. Очікуємо на нові пакети допомоги. За годину має розпочатись чергове засідання формату «Рамштайн». Цього разу міністр оборони півсотні країн-партнерів зустрінуться онлайн. Долучиться, зокрема, і генсек НАТО Марк Рютте. Додам, раніше Україна передала НАТО перелік нагальних потреб у протиповітряній та протиракетній обороні. Для цього у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі скликали позачергове засідання. Не палимо сухостій та не розводимо багать у лісах. Нині надзвичайна пожежна небезпека охопила майже усі області на заході та півночі, а також повністю центр та схід країни. Загроза зберігатиметься щонайменше до п'ятниці. Український Червоний Хрест відкрив тренінговий центр першої допомоги у Києві. Це простір для підготовки інструкторів і тренерів, а також апробації нових навчальних підходів та обміну досвідом. Додам, з початку Великої війни майже півмільйона людей пройшли навчання з першої допомоги від Українського Червоного Хреста. І на сам кінець про незламний спорт. Цими вихідними на львівському стадіоні «Боско» відбудуться матчі п'ятого раунду першої ліги чемпіонату України з ампфутболу. Очолюють турнірну таблицю господарі змагань команда «Покрова МП2». У суботу проти них зіграють «Верес Марія», а також «Титани». Загалом за першість змагатимуться 10 клубів з усієї країни. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій слухайте вже у наступних випусках.
0: Погода.
1: У середу, 9 вересня, в більшості областей України переважатиме ясна, без опадів погода. На заході хмарно з проясненнями, плюс 24-29. У центрі сонячно, прогріється до 26 тепла. У східних областях малохмарно, 22-24 тепла. На півночі хмарно з проясненнями, дощів синоптики не прогнозують. Температура в межах 22-27 тепла. На півдні та в Криму сонячно, плюс 25. У Києві у середу, 9 вересня, хмарно. І теж плюс 25.

Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
2: Лопаткова частина свинини охолоджена лише 179 гривень за кілограм. З 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
3: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. «Експозона». Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавр Медіа».
4: «Оксфорд Медікал». 204-40-40.
5: Рушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ, 103,6

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Брюс Дікінсон, Iron Maiden.
1: В якості лідера гурту моя мета – докричатися до хлопця, який стоїть в самому кінці 30-тисячного натовпу.
0: Брюс Дікінсон, Iron Maiden на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Зараз будемо відновлювати в ефірі традиційну гендерну рівність. Поговоримо про горизонт планування, Ілюха. Girl School запланували новий альбом з нагоди. Зараз, просто, якщо ви зараз вперше чуєте назву гурту Girl School, з нагоди 50-річчя колективу. Це буде 2028 рік. Girl School цілком може претендувати на рекорд. Якщо вони його ще не отримали, вони існують найдовше за будь-який цілком жіночий рок-гурт у світі. 50 років. 2028 року все ж таки треба їм виписати за це якийсь кубок. Дівчиська.
3: Школярки 50+.
2: Колску. 70+.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт.
4: Цим гуртом пишається Філадельфія. Ним пишався авангард глем-метал хвилі кінця 80-х. Цей гурт відомий на весь світ, але найбільше його люблять у себе в Штатах. Слухайте на Радіо Рокс. Синдерелла. Концерт у Лос-Анджелесі. 98-й рік. Цієї суботи о 10-й ранку. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама.
5: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від двох упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші. Лише з 7 по 13 вересня. Деталі на метро.ua.
6: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ята знижки 80% на всі території України в мережі Фокстрот. Деталі продавців, консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
7: Битва з Counter-Strike. Мойо Сайберкап. Кіберкозаки. Всеукраїнський аматорський онлайн-турнір. Збирай команду або реєструйся соло до 30 вересня. Усі деталі на сайті Мойо.ua.
8: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
9: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічі умови оцінення наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
4: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
5: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
7: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. У Києві до 25 зросла кількість постраждалих через сьогоднішні удари росіян. Загиблих троє. Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілів на двох локаціях – у Солом'янському та Шевченківському районах. Крім того, по обіді росіяни атакували промислове підприємство у Запоріжжі. Поранений один чоловік. Про це повідомили в ОВА. Крім того, у Запоріжжі через обстріли пошкоджена високовольтна лінія, знеструмлені понад 23 тисячі абонентів. Бригади вже лагодять мережі. Завершити планують до 18-ї години. Далі про гуманітарну ситуацію на Херсонщині. В зоні обов'язкової евакуації лишаються близько 95 дітей, такі дані ОВА. До слова, загалом нині у громадах Херсонщини проживають близько 130 тисяч людей. Евакуація також активно триває на Донеччині. Учора з лінії фронту вдалося вивезти понад 780 людей, зокрема 46 дітей. Ще 250 людей прийняв транзитний евакуаційний пункт у Лозовій на Харківщині. 1000 військовослужбовець отримає повні комплекти бойового спорядження для річного тестування. Їх видадуть після проходження БЗВП та обрання бойової посади. У переліку зимове і демісезонне взуття, форма, термобілизна, шолом, бронежилет з анатомічною плитоноскою, аптечка, тактичний рюкзак, активні навушники та спальник, зокрема. За повідомленням Міноборони, впродовж року фахівці досліджуватимуть проблеми з розмірами та зручністю. І на сам кінець про великий теніс. Наступного тижня друга ракетка України Марта Костюк уперше в кар'єрі увійде до топ-десятки світового рейтингу та стане другою українкою після Еліни Світоліної, якій це вдалося. А поки це все, наступний випуск за годину.
0: Погода.
1: У середу, 9 вересня, в більшості областей України переважатиме ясна, без опадів погода. На заході хмарно з проясненнями, плюс 24-29. У центрі сонячно, прогріється до 26 тепла. У східних областях малохмарно, 22-24 тепла. На півночі хмарно з проясненнями, дощів синоптики не прогнозують. Температура у межах 22-27 тепла. На півдні та в Криму сонячно, плюс 25. У Києві у середу, 9 вересня, хмарно. І теж плюс 25.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: stupid. Новий рок.
1: Пісня «The Sound of Silence» від легендарного дуету «Simon & Garfunkel» є одним з найважливіших музичних творів 20-го століття. Утім, і в 21-му вона знову стала справжнім гімном рок-фанатів. Завдячувати цьому можна гурту «Disturbed», які записали кавер-версію для свого альбому «Immortalized» 2015 року. У виконанні Девіда Дреймана пісня отримала особливу глибину і потужність, а прекрасне аранжування від продюсера Кевіна Чурко робить її одним із еталонів якісного звучання. Цікаво, що вокаліст Девід Дрейман зізнався у тому, що вокал був записаний під впливом марихуани. Disturbed – The Sound of Silence.
0: Новий рок.
2: Hello, darkness, my

0: Реклама.
1: До 8000 друкованих сторінок з одного комплекту заправки принтеру Canon PixMagi. І навіть ця крапля – не привід для паніки. Чорні пігментні чорнила стійкі до вологи. Знижки до 27 вересня у національних мережах електроніки. Деталі на
2: canon.ua. Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С. Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
3: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
4: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
5: Привіт! З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова.

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня Пеперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6.

Радіо Рокс. Deep Purple. Айра Сміт. Five Finger Death Punch. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Сьогодні, 8 вересня у 1980 році, народився Ерік Хатчинсон, американський співак і музикант, що працює у стилях рок та інтелігентний поп. І в цей же день 1945 року народилося аж дві видатні рок-постаті. Келлі Гроукет – басист і бек-вокаліст гурту Electric Light Orchestra та Рон Маккернан – клавішник і співзасновник гурту Grateful Dead. Важлива дата. І це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.
2: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
3: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
4: О, супчик!
5: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
6: На Розетка знов вони. Galaxy дні з 1 до 16 вересня. Гаджети Samsung Galaxy з виходою до 14 199 гривень. Подарунками 5% бонусів з карткою Розетка. Оплата частинами, розіграш крутих призів. Розетка. Щоразу поруч.
7: Galaxy дні на Розетка. Щоразу вигідно.
6: Деталі на Розетка.ua.
8: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
9: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
3: Реклама. Радіо Рокс. Мейден Рок.
4: Металіка, SNM, No Leaf Clover. У 99-му році група Металіка записала концертний альбом спільно з симфонічним оркестром, а прикрасою того шоу став оригінальний, тоді ще новий, сингл «Клевер без листя». У ньому автор віршів Джеймс Хетфілд обіграв вірування у чотирилисний клевер, який нібито приносить вдачу. Джеймс заспівав про те, що вдача і досягнення цілі – це, по суті, лише чергове та проблем на життєвому шляху. Слухайте на Радіо Рокс. Металіка, SNM. Them, No Leaf Clover.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Кай Хенсен, Хеллоуін.
1: Коли ми тільки розпочинали, то звучали як копія якогось класичного рок-бенду. І це було образливо. Саме від цієї образи ми винайшли свій особистий стиль.
0: Кай Хенсен, Хеллоуін на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Алло,
3: добрий день, як звуть вас?
2: Ігор, мене звуть.
3: Дуже приємно, Ігоре. Ну, спробуємо. Так?
2: Давайте. Так.

0: серце.
1: Ігоре?
2: Так,
3: Ізяслав.
2: Так, Ізяслав. Ой, what snake?
3: Блін, не дали мені підказку дати про жабу і гадюку, але окей. Хай це залишиться на наступний white snake.
4: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks. Radio Rocks представляє Рок Уікенд. Найкращі саундтреки за версією NME. Найавторитетніше британське музичне видання зібрало перелік альбомів, складених із пісень, що ввійшли до кінофільмів. Деякі стрічки нам знайомі, деякі ще належить подивитися, та більшість виконавців відома нам давно. Deep Purple.

0: The Centurions. Рок-шедеври, що прикрасили кінострічки, слухайте в суботу щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від двох упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші лише з 7 по 13 вересня. Деталі на метро.ua.
3: Міністерство оборони України інформує.
4: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт «СЗЧ.Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
3: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про підтримку. Єврокомісія схвалила українську заявку на закупівлю ракет до систем ППО «Петріот». На це питання у межах програми «Ukraine Support Loan» партнери спрямують понад 3 мільярди євро. За повідомленням Міноборони, це критично важливе рішення для підготовки до зими. Далі про ворожий терор. Рашисти вдарили по приватному сектору у Сумах. Одна людина травмована. Пожежі загасили. Крім того, до двох зросла кількість постраждалих на Київщині. Обох госпіталізували. Обійшлось без загиблих. Додам, рашисти били по столичному регіону з учорашнього вечора. Відомо про пошкодження у 6 районах. У списку рятувальників – житлові будівлі, промислові приміщення та склади, а також вантажівки. Про справедливість. 10 років ув'язнення отримав російський агент, який шпигував за військовими аеродромами. Зловмисника СБУ викрила цьогоріч у січні на Черкащині. Це студент університету. Юнак шукав легких грошей, однак занапастив собі життя. А тепер про новий опалювальний сезон. Понад 100 тисяч житлових будинків підготували до зими наші комунальники, а це майже 80% від загальної кількості. Також роботи тривають у школах, садках та лікарнях. Фахівці лагодять котельні, тепломережі, водопровідні насосні станції та свердловини. Тим часом дорожники запасаються піском та реагентами. Традиційно опалювальний сезон масово розпочинається наприкінці жовтня. І на сам кінець у США в лотереї зірвали джекпот у розмірі 1 мільярд доларів. Ім'я переможця лишається невідомим, але він має два варіанти. Або забрати всю суму одразу у вигляді одноразового грошового платежу на 450 мільйонів доларів, або отримувати 1 мільярд частинами впродовж 29 років.
0: Погода.
1: У середу, 9 вересня, в більшості областей України переважатиме ясна, без опадів погода. На заході хмарно з проясненнями, плюс 24-29. У центрі сонячно, прогріється до 26 тепла. У східних областях малохмарно, 22-24 тепла. На півночі хмарно з проясненнями, дощів синоптики не прогнозують. Температура у межах 22-27 тепла. На півдні та в Криму сонячно, плюс 25. У Києві у середу, 9 вересня, хмарно. Но і теж плюс 25.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Білі Айдол, «Rebel Like You», 2022 рік.

0: реклама.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
3: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до офіційних дилерів Volvo.
4: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvo.cars.com.
5: Що може бути кращим за біф-бургер?
6: Дабл біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
5: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
7: Лівий берег? Є. Правий берег? Є. Центр? Є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
8: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лицька, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
9: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
10: Лопаткова частина свинини охолоджена лише 179 гривень за кілограм. З 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
11: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
12: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. 2 дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
13: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
14: МРТ, КТ, рентген, без черг.
15: 204-40-40.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Ранкове шоу «Come Together».
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: 9.45 на Радіо Рокс.
2: Це рубрика 9.45. Yeah. Вийшов альбом «Cruel Intentions». Це третій студійник британців «The Karma Effect». І платівка стала наступницею досить успішного альбому «Promised Land», який несподівано увірвався в топ-20 британського чарту. Нову роботу витримано в тому самому стилі, в Modern Vintage, який поєднує і класичний рок 70-х, 80-х із сучасною енергетикою. Ride or die. We're gonna...

0: є в цьому шарм, незважаючи на те, що ми цю музику чули вже неодноразово, вона все одно викликає якусь надію і якісь, не знаю.
1: Саме так, тому що цю музику ми чули, ну, як зазначають хлопці, під впливом спадщини Aerosmith і The Black Crowes. Вони були створені в Лондоні в 20-му році. Я нагадаю, що слухаємо ми The Karma Effect. І от після успішного одноіменного дебюту колектив підписав контракт із лейблом Earache Records. І справжнім проривом став вже другий альбом Promised Land 24-го, який якраз відкрив гурту шлях на великі європейські фестивалі. І вже можна сміливо казати, що нинішній студійник Cruel Intentions вибив для гурту місце в когорті лідерів сучасної британської рок-сцени Dangerous Love.

Рубриці 9.45 у нас гурт The Karma Effect з альбомом Cruel Intentions. Він трохи відрізняється від попередніх робіт, тому несе тут більш таку темнішу, важчу атмосферу. І взагалі ж гурт відійшов від позитивного стадіонного року, додали б звучання вони більше брутальності, досить важких рифів, брудно таких ліричних тем. І от в треку, наприклад, Bad Manners йдеться про грайливо-токсичні стосунки, де партнери свідомо поводяться зухвало і насолоджуються цими поганими

Дінек Cruel Intentions, який ми слухаємо прямо зараз від гурту The Karma Effect, отримав досить високі оцінки від провідних рок-видань. Зокрема, Classic Rock підкреслює, що альбом наповнений нестримними холеричними рифами, а крім того, приспівами, які хочеться скандувати. А видання зазначає також, що реліз має елегантну стару душу, вивірену часом, ну і ідеально балансує між розвагою і серйозною музичною майстерністю. Raised on Rock and Roll.

0: Effect із альбомом Cruel Intentions, вже третім студійником. Якщо вам залетіло, послухайте обов'язково повністю. Можете послухати і попередні два релізи, ну і, звісно, скачати ліцензійно.
1: 9.45 на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Реклама.
2: І в чому сенс?
3: Відсотки не платять, відсотки отримують.
4: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.

0: і дисципліни.
1: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це знижки 80% на всі території України в мережі Фокстрот. Деталі продавців консультантів та на Фокстроті. Увага, діють обмеження та застереження.
2: Нестерпне білю горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
5: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
6: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
7: Скоро маски будуть зняті.
8: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись, 17 вересня тільки на Світ ТВ.
9: Здавна відомо, що посієш, ти пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
10: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрізь кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749 096-17-42-749.
11: Реклама. Рок-персона на Радіо Рокс.
12: Кріс Корнелл. Американський співак і музикант. Фронтмен гуртів Audioslave і Soundgarden. Народився 1964 року у Сіетлі. Його перший публічний виступ відбувся у молодших класах. У 9-річному віці Кріс переслухав усю дискографію бітлів. Приблизно тоді ж почав опановувати гітару, фортепіано і ударні. На початку 80-х приєднався до кавер-гурту, де й зустрів гітариста Кіма Тайла і басиста Хіро Ямамото. Разом із ними 1984 року заснував Soundgarden. З 2001 по 2007 роки співав у гурті Audioslave. Крім альбомів зазначених колективів, випустив 4 сольники. 18 травня 2017-го Кріс пішов з життя з власної волі. Хоча дехто і досі наполягає, що до цього призвели прописані йому препарати від депресії, яка супроводжувала співака все життя. Корнелл був володарем 3 Греммі. Його вокал увійшов у рейтинги найкращих від видань Guitar World, Hit Parader, Rolling Stone і телеканалу MTV. Слухайте на Радіо Рокс. Soundgarden. Black Hole Sun.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Зараз будемо відновлювати в ефірі традиційну гендерну рівність. Поговоримо про горизонт планування, Ілюха. Girl School запланували новий альбом з нагоди. Зараз, просто, якщо ви зараз вперше чуєте назву гурту Girl School, з нагоди 50-річчя колективу. Це буде 2028 рік. Girl School цілком може претендувати на рекорд. Якщо вони його ще не отримали, вони існують найдовше за будь-який цілком жіночий рок-гурт у світі. 50 років. 2028 року все ж таки треба їм виписати за це якийсь кубок. Дівчиська.
3: Школярки 50+.
2: Голоскул. 70+.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій на Radio Rocks. Коли ваше ім'я – один із символів рок-музики. Коли один ваш хіт стає кращою піснею тисячоліття, а інший – гімном перемоги. Коли навіть після смерті ви залишаєтесь найпопулярнішим виконавцем на планеті. Ви – рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда» Фредді Меркюрі. Йому було б 80. Співак, композитор та лідер легендарного гурту «Квін». Володар надзвичайного голосу, виконавець, шаленій популярності якого заздрили навіть визнані рок-зірки. Слухайте найцікавіші історії з життя легендарного музиканта в програмі «Рок-легенда» Фредді Меркюрі. Йому було б 80. По буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
4: Реклама. Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
7: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
1: Реклама.
0: Найвидатніші рок-музиканти відзначають цього року свої ювілеї. Згадаємо їхній внесок у становлення рок-культури. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда» Фредді Меркюрі. Йому було б 80.
8: Ми продовжуємо відзначати 80-річчя з дня народження Фредді Меркюрі. Студент образотворчого коледжу Фарух Булсара часто казав: «Знайте, я стану зіркою». Та якось його зустріли в пабі у стані глибинної задуми, де він, обхопивши голову руками, сидів, схилившись над столом. В нього запитують: «Чого такий похмурий, Фредді?» «Я не стану зіркою», – відповідає він. «Ти мусиш нею стати, ти ж усім обіцяв, агов! Не можна так обманювати очікування, ну ж бо!» Тоді Фредді підвівся і промовив: «Я не стану зіркою, я буду легендою». Пізніше він доведе це неодноразово, зокрема виступом гурту Queen на концерті Live Aid, який визнали найвидатнішим рок-шоу в історії музики.
0: Рок-легенда Фредді Меркюрі. Йому було б 80. Послухайте історії життя легендарного музиканта по буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс. Київ 103.6.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських ударів. У Голосіївському районі столиці рашисти повторно атакували складську будівлю. Ще по одному складу поцілили у Солом'янському районі. Загалом з початку цієї доби у Києві загинули 5 людей, постраждалих – близько 30. Крім того, ворог дронами вдарив по Салтівському району Харкова. Попередньо постраждали 2 чоловіків. Усюди на місцях екстрені служби. Далі про перші підсумки сьогоднішнього Рамштайну. Німеччина передасть Україні ракети-перехоплювачі ПАК-2 до систем «Патріот» зі своїх запасів. Про це оголосив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус. Урядовець також закликав союзників зробити так само. Крім того, Берлін продовжить постачати ракети класу повітря-повітря, системи ППО «Айрісті», а також дрони і далекобійні боєприпаси. Додам, ЄС схвалила українську заявку на закупівлю ракет до систем ППО «Патріот». На це питання партнери спрямують понад 3 мільярди євро. Не палимо сухостій та не розводимо багать у лісах. Нині надзвичайна пожежна небезпека охопила майже усі області на заході та півночі країни, а також повністю центр та схід. Загроза зберігатиметься щонайменше до п'ятниці. Сьогодні набув чинності закон, який посилює вимоги до цивільного захисту та передбачає обов'язкове будівництво укриттів у нових житлових, громадських та інфраструктурних об'єктах. Відтепер планування захисних споруд цивільного захисту та споруд подвійного призначення обов'язково передбачається у містобудівній документації. І на сам кінець звістка з далекої Ірландії. Український танець стане частиною програми «Ніч культури». Святкування наступного тижня прийматиме містечко Голуей. Крім танцю, ірландцям представлять нашу традиційну музику. Додам, нещодавно фестиваль української культури приймало американське містечко Мілуокі.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Погода. У середу, 9 вересня, в більшості областей України переважатиме ясна, без опадів погода. На заході хмарно з проясненнями, плюс 24-29. У центрі сонячно, прогріється до 26 тепла. У східних областях малохмарно, 22-24 тепла. На півночі хмарно з проясненнями, дощів синоптики не прогнозують. Температура у межах 22-27 тепла. На півдні та в Криму сонячно, плюс 25. У Києві у середу, 9 вересня, хмарно. І теж плюс 25.
2: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

White Stripes. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
3: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до офіційних дилерів Volvo.
4: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
5: До 8 тисяч друкованих сторінок з одного комплекту заправки принтеру Canon PixMagi. І навіть ця крапля не привід для паніки. Чорні пігментні чорнила стійкі до вологи. Знижки до 27 вересня у національних мережах електроніки. Деталі на canon.ua.
6: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
7: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Ранкове шоу «Come Together».
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: «Треш-контроль» на Радіо Рокс.
2: Якщо ми говорили про те, що варто дбати про ментальне здоров'я, то є колективи, які до сих пір його розхитують, розумієш?
3: О, ні.
2: Історія німецького колективу, який називається «Morbid Anima», не був такою типовою казкою про те, як збирати стадіони, лімузини, там автографи на грудях фанаток. Це така сувора епопея про те, гурт понад 20 років упевнено і гордо, головне, іде до статусу королів підвалу. Тому що вони творять дезметал і грендкор найвищої просто проби. Найвищої, розумієш? Те, що ти любиш якраз.
3: Так.
2: І ця історія почалася 2002 року у місті Альтенбург. Кілька таких суворих хлопців вважали, що класичний метал – це занадто нудно. Взялися за делікатну тему. Делікатна тема – це секс, порно, іншого трешу, який ми тут у нас висвітлюється. Історія стверджує, що назву «хвороблива клізма», так перекладається це слово, вони обирали точно на тверезу голову. Ну, це, якщо вірити історії. А 2003 року виходить демо дуже глибоким філософським посилом «In Porn We Trust».
3: До речі,
2: от. І гурт запевняє, що є колективом серйозних аналітиків.

0: Гриша, ніхто не знає, що на цьому DVD було.
1: Це та стара батіна касета, яку ви перезаписали.
2: Під такий ритм важкувато буде. Це прям. А скільки хто триває? 3 хвилини! А якщо якийсь порн витраст можна переробити, скажи мені, яке порно ти дивишся, і я скажу, хто ти.
0: Ти пам'ятаєш, що у нас декриміналізації ще не відбулося, тому обережно зараз.
2: Просто... Я не розповсюджую.

0: період 2005-2007 років цей гурт увійшов в історію як шекспірівська драма.
1: Але приймаю, отак от, Соня, треба було. Знімаю, приймаю. Якщо є, що сказати.
0: Так от, значить, це їх історія шекспірівської драми, де замість престолів вони ділили мікрофони і бас-гітари. А, значить... Аналін Трундер грюкає дверима і залишає гурт. Це один з учасників. Аналін Трундер. От. Музичний світ затамовує подих, звичайно. Ну, за рік повертається зі словами: «Ви ж знаєте, що я пожартував?» І великі митці не уживаються знову в одному підвалі. І через внутрішні суперечки, здається, там хтось не помився з собою мікрофон, мені здається, от, Morbid Enema офіційно розпадається 2007 року, але залишає нам пісню «Ich fass mich an».
2: They say luck is meant to always
3: in mind. It's just a stinging.
2: After all, I know it's yours.
3: It's my new number's all that is.
2: Some things I've been thinking that the
3: rest of the next 3 months.
2: Oh, my God, I've been down for you.
1: Короче, чувак пішов на рік в СЗЧ, йому так назад повернули на нормальну таку саму посаду, і в результаті підрозділ розформували. Що за...
0: Минуло довгих 17 років. За цей час в деяких країнах, я підкреслюю, в деяких країнах, змінювалися президенти, виросли діти, з'явився TikTok, і ветерани грайндкору зажадали реваншу. У 2024 році Morbid Enema офіційно оголошує про воз'єднання. І щоб не гратися в ілюзії та не обіцяти фанатам нового там революційного звучання цього всього, вони випускають компіляцію з максимально чесною назвою «Same Old Shit».
1: Причому,
0: от те саме старе та лайно. І суть ідеї, якщо ви грали брудний метал у 2002-му, то у 2024-му немає сенсу вигадувати велосипед. Композиція, яка називається «Beer».
4: Die Bahn ist schon geschlossen.
5: Na, dann machst du sie eben wieder auf.

0: До речі, мені здається, по звучанню стало гірше з роками.
1: Вони просто більше не стараються. І так все погано, розумієш?
2: Все пішло на бір.
1: Вони ж королі, вони ж королі підвалів. Ну, в їх жанрі точно їм краще не буде. Я не здивуюся, що там, знаєш, на бекграунді стоїть якийсь, насправді, музиканти цього колективу, якісь дуже круті, наприклад, айтішники, які, знаєш, а це їх другий альтер-его. Тобто вони нарешті, ну, тут скільки можна дивитися порно? Давайте про нього співати.
2: Слухай, тут просто навіть подумати, в 2002-му порно, згадайте порно в 2002-му і в 2024-му. Скільки жанрів з'явилося, який треш взагалі, що це, ну, тут, хто тут, це видумав?
1: Я довіряю твоїй аналітиці, я нічого.
2: Слухай, в 2002 році мені було, зараз ми порахуємо. Ладно, окей. 8.
1: Люка, ну...
2: Але вже... Слизька дорожка зараз.
1: Да-да-да-да-да. Бо ти пам'ятаєш, тебе і тато слухає теж зараз. І мама.
2: І найголовніше, бабуся.
1: Morbid Enema зараз переживає другу молодість. Це чути, тому що вони знову не вміють грати. Вони демонструють повну незалежність від лейблів, всяких продюсерів, здорового глузду, теж там нема. У червні світ побачив новий повноформатний альбом із життєствердною назвою «Ура, дурню!». А пісні на кшталт, от, яку зараз ми будемо слухати, яка перекладається... Ну, повна срака, ми її переклали. От. Або, наприклад, пісня «Проколота жаба». От, доводять, що поетичний хвіст гурту з роками лише відточився. І гурт залишається незалежним, бо, звичайно, жоден лейбл просто не здатен осягнути весь масштаб цієї високої творчої філософії. Отже, повна срака.

0: У рубриці «Треш-контроль» ми слухали гурт, який назвав себе сам «Хвороблива клізма». Сподіваюся, завтра в нас буде щось із босанови. Ну, для контрасту хоча б. Хоча б раз, можна босанову?
1: «Треш-контроль» на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Реклама.
2: На Розетка знов вони. Galaxy Дні з 1 до 16 вересня. Гаджети Samsung Galaxy з вигодою до 14 199 гривень. Подарунками 5% бонусів з карткою Розетка. Оплата частинами, розіграш крутих призів. Розетка. Щоразу поруч.
3: Galaxy Дні на Розетка. Щоразу вигідно.
2: Деталі на Розетка.ua.
4: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
5: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
6: О, супчик!
7: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
8: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
9: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТБ більше. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: Кляне.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вай-фай зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Битва з Counter-Strike. Мойо Cybercup. Кіберкозаки. Всеукраїнський аматорський онлайн-турнір. Збирай команду або реєструйся соло до 30 вересня. Усі деталі на сайті Mojo.ua.
4: Дайте щось від головного болю.
5: Візьміть цитрамон-дарниця.
4: Той самий?
5: Той самий. Від головного болю.
6: Цитрамон-дарниця. Той самий. Від головного болю.
7: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Нова зарплата.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
3: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
4: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
5: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
6: Реклама. Жива версія. На радіо Рокс.
7: Led Zeppelin – Stairway to Heaven. Станом на 72-й рік члени гурту мали всі ознаки зіркової хвороби. Орендування по кілька поверхів отелю, щоб Джон Бонем міг кататися на мотоциклі коридорами. Вирядування і дебоширство з випадками викидання телевізорів у вікна. Гастролювання окремим реактивним літаком Falcon Jet. На цьому самому «Фальконі» 25 червня гурт прибув до Лос-Анджелеса. Супергіт «Stairway to Heaven» зустрічався місцевою публікою не менш тепло, ніж будь-де. Втім, ця назва була для американців не новою. Британське вторгнення до Штатів загубило кар'єру видатного музиканта на ім'я Ніл Седака. 1960-го у топ-10 входила його пісня, яка теж називалася «Stairway to Heaven».

0: Це була жива версія «Stairway to Heaven» з концерту Led Zeppelin в Лос-Анджелесі, 72-й рік.
1: Жива версія.
2: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: «Come together» на Радіо Рокс.
2: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
3: Алло, добрий день, як звуть вас?
4: Ігор мене звуть.
3: Дуже приємно, Ігоре. Ну, спробуємо, так?
4: Давайте, так.

0: море.
1: Так,
2: Ізяслав.
1: Давай, Ватснейк.
0: Так!
3: Блін, не дали мені підказку дати про жабу і гадюку, але окей. Хай це залишиться на наступний Ватснейк.
4: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт. Цим гуртом пишається Філадельфія. Ним пишався авангард глем-метал хвилі кінця 80-х. Цей гурт відомий на весь світ, але найбільше його люблять у себе в Штатах. Слухайте на Радіо Рокс. Синдерелла. Концерт у Лос-Анджелесі. 98-й рік. Цієї суботи о 10-й ранку. Рок-концерт на Радіо Рокс.
5: Реклама.
0: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови ціни та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабель. Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
5: Реклама.
6: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
5: Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: погода.
1: У середу, 9 вересня, в більшості областей України переважатиме ясна, без опадів погода. На заході хмарно з проясненнями, плюс 24-29. У центрі сонячно, прогріється до 26 тепла. У східних областях малохмарно, 22-24 тепла. На півночі хмарно з проясненнями, дощів синоптики не прогнозують. Температура у межах 22-27 тепла. На півдні та в Криму сонячно, плюс 25. У Києві у середу, 9 вересня, хмарно. І теж плюс 25.
0: Вечірній драйв на радіо Рокс Україна.

0: life.
1: Радіо Рокс. Кіс. Iron Maiden. Audioslave. Тільки рок. Радіо Рокс.

До початку повномасштабного вторгнення Київ все частіше з'являвся в кліпах зірок світового рівня. Наприклад, Bring Me The Horizon, Еда Ширана і багатьох інших. І нам завжди було приємно впізнавати знайомі і рідні вулички, будинки, інтер'єри у відеороботах своїх улюблених артистів. Зараз, поки війна триває, приїзд в Україну так чи інакше пов'язаний із ризиком, тож тим, хто на це наважився, ми щиро вдячні. Як от Within Temptation, які відзняли в Києві відео на пісню A Fool's Parade, записану з українським музикантом Олександром Ярмаком. Ну і також приємно, що до зйомок вони долучили своїх українських фанатів. Якщо кліп ви ще не бачили, то радимо зацінити, ну а поки послухаємо сам трек. Within Temptation та Алекс Ярмак – A Fool's Parade.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
3: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобіль у наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до офіційних дилерів Volvo.
4: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvo.cars.com.
5: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Привіт! З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова.

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня Пеперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

на радіо Рокс. Bee Gees, Staying Alive. Довершено гуртом Royal Republic.

0: реклама.
1: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А театр знижки 80% на всі території України. Мережі Фокстрот, деталі продавців, консультантів та на Фокстроті. Увага, дію замеження та застереження.
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
3: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
4: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
5: Скоро маски будуть зняті.
6: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Міністерство оборони України інформує.
8: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
7: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
0: Реклама. Радіо Рокс. Мейден Рок.
9: Юрай Хіп. Lady in Black. Пані в чорному – це донька священника, яка бозна звідки виникла на порозі дому Кена Хенслі в час його відчаю і депресії. Автор пісні тоді справді потребував розради у своїх думках про безглуздість населення нашої планети. Пані, дізнавшись про стан митця, втішила його і зникла. Цю історію і стан сповненості сил та віри, якого йому надала відвідувачка, автор переніс у текст пісні. Слухаємо на Радіо Рокс. Юрай Хіп, Lady in Black.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Ерік Адамс, Мановар.
1: Треба бути готовим прислухатися тільки до тих, хто може тебе чомусь навчити. Як в житті, так і в рок-музиці.
0: Ерік Адамс, Мановар на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Зараз будемо відновлювати в ефірі традиційну гендерну рівність. Поговоримо про горизонт планування, Ілюха. Girl School запланували новий альбом з нагоди. Зараз, просто, якщо ви зараз вперше чуєте назву гурту Girl School, з нагоди 50-річчя колективу. Це буде 2028 рік. Girl School цілком може претендувати на рекорд. Якщо вони його ще не отримали, вони існують найдовше за будь-який цілком жіночий рок-гурт у світі. 50 років. 2028 року все ж таки треба їм виписати за це якийсь кубок. Дівчиська.
3: Школярки 50+.
2: Колску. 70+.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє Rock Weekend.
4: Найкращі саундтреки за версією NME. Найавторитетніше британське музичне видання зібрало перелік альбомів, складених із пісень, що ввійшли до кінофільмів. Деякі стрічки нам знайомі, деякі ще належить подивитися, та більшість виконавців відома нам давно. Deep Purple.

0: The Centurions. Рок-шедеври, що прикрасили кінострічки, слухайте в суботу щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Здавна відомо, що посієш, ти й пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
3: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6.

0: Фокс, Україна. Погода.
1: У середу, 9 вересня, в більшості областей України переважатиме ясна, без опадів погода. На заході хмарно з проясненнями, плюс 24-29. У центрі сонячно, прогріється до 26 тепла. У східних областях малохмарно, 22-24 тепла. На півночі хмарно з проясненнями, дощів синоптики не прогнозують. Температура у межах 22-27 тепла. На півдні та в Криму сонячно, плюс 25. У Києві у середу, 9 вересня, хмарно. Но і теж плюс 25.
0: Вечірній драйв на радіо Рокс Україна.

0: реклама.
1: Радіо Рокс. Guns N' Roses. Металіка. AC/DC. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Pearl Jam – «Won't Tell» – 2024 рік.

0: реклама.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
3: Хезбургер!
4: 204-40-40.
5: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. «Експозона». Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
6: Привіт! З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня Пеперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: персона на Радіо Рокс.
1: Роні Джеймс Діо. Американський співак і музикант. Народився 1942 року в місті Портсмут, штату Нью-Гемпшир. Його сім'я, справжнє прізвище якої було Падавона, перебралася сюди з Італії. Бабуся Роні, яка через нього навчила рокерів відомого жесту кози, повідала, що рід походить з провінції Падуя поблизу Венеції. Роні був ще малим, коли родина переїхала до штату Нью-Йорк, у місто Кортленд, де у 88-му році на його честь назвуть одну з вулиць міста – Діо Уей. Тут малий почав слухати

Слухати оперний спів, навчатися грі на духових, а підлітком заснував свій перший рок-гурт, де крім труби відповідав і за бас-гітару. І тут же він обрав собі псевдонім на честь італійського мафіозі. 1967 року гурт отримує назву «The Electric Elves», яка поступово скорочується до «Elf». Гурт припиняє існування 1975 року, коли Діо і кілька інших його членів переходять у блекморовий Рейнбоу. 1979-го Роні йде співати у Black Sabbath на місце звільненого Осборна. Але вже 82-го року утворює власний колектив Діо, який вів діяльність до самої смерті Роні 2010 року. Ще за життя співака журнал Classic Rock відзначив його нагородою Metal Guru Award. Слухайте на Радіо Рокс. Діо, Holy Diver.

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Джиммі Пейдж, Лед Зеппелін.
1: Чому наші пісні звучать так сильно? Тому що я побудував справжню армію. Я поєднував та шикував шеренги. Я побудував справжню армію гітар.
0: Джиммі Пейдж, Лед Зеппелін на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Алло,
3: добрий день. Добрий день, як звуть вас?
2: Ігор мене звуть.
3: Дуже приємно, Ігоре. Ну, спробуємо. Так?
2: Давайте. Так.

0: Так, Ізяслав. Так, Ізяслав. Ой, Ватснейк.
1: Так!
2: Блін, не дали мені підказку дати про жабу і гадюку, але окей. Хай це залишиться на наступний Ватснейк.
3: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks. Коли ваше ім'я – один із символів рок-музики. Коли один ваш хіт стає кращою піснею тисячоліття, а інший – гімном перемоги. Коли навіть після смерті ви залишаєтесь найпопулярнішим виконавцем на планеті. Ви – рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда» Фредді Меркюрі. Йому було

0: співак, композитор та лідер легендарного гурту «Квін». Володар надзвичайного голосу, виконавець, шаленій популярності якого заздрили навіть визнані рок-зірки. Слухайте найцікавіші історії з життя легендарного музиканта в програмі «Рок-легенда» Фредді Меркюрі. Йому було б 80. По буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
3: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк тунця, а малому супчик.
4: О, супчик!
5: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
6: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
7: Алло.
8: Алло.
7: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
8: В сенсі?
7: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
8: Супер.
7: «Київстар» тебе.
8: Сильно.
7: На вок, хот-дог.
8: Та ти що?
9: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
10: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Брат «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
11: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
12: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
14: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від двох упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші. Лише з 7 по 13 вересня. Деталі на метро.ua.
2: Дайте щось від головного болю.
3: Візьміть цитрамон-дарниця.
2: Той самий?
3: Той самий. Від головного болю.
4: Цитрамон-дарниця. Той самий. Від головного болю.
5: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
8: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті «Аптека.net.ua».
9: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
10: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
9: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
11: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
13: Реклама.
14: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо

Радіо Рокс. Діо. Ленні Кравіц. Саундгарден. Black Hole Sun, won't you come? Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
3: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Чернова версія на Радіо Рокс.
1: Kiss, I was made for loving you. Фестиваль Rock Am Ring, рок у кільці, отримав свою назву від кола траси Формули 1 Нюрбургринг. Сцена фестивалю пам'ятає гурти Iron Maiden, Guns N' Roses, Metallica та близько 500 інших виконавців. Гурт Kiss запрошували також, але на 25-ліття фестивалю 3 червня 2010-го колектив вийшов на сцену в якості хедлайнера. Посеред виступу на початку хіта «I was made for loving you» Пол Стенлі по натягнутому канату пролетів кількасот метрів над головами публіки до протилежного кінця поля, де і почав спів. Коли ви почуєте, як тремтить його голос, ви вже знатимете причину цього.
2: I'm coming!

0: Це була жива версія пісні «I was made for loving you» з концерту KISS на фестивалі «Rock am Ring» 2010 рік.
1: Жива версія. Радіо «Рокс».

0: ночі, сльозами прямо в твої очі. Хай час лікує наші рани, все мене, все мене, все мене, все мене.
1: Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Тоні Айомі, Black Sabbath.
1: Мене часто запитують, чи ображаюся, що мене сприймають як частину Black Sabbath, а не як іменитого гітариста. Насправді, мені начхати, знають моє ім'я чи ні. Головне, що я частина рок-музики.
0: Тоні Айомі, Black Sabbath на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Зараз будемо відновлювати в ефірі традиційну гендерну рівність. Поговоримо про горизонт планування, Ілюха. Girl School запланували новий альбом з нагоди. Зараз, просто, якщо ви зараз вперше чуєте назву гурту Girl School, з нагоди 50-річчя колективу. Це буде 2028 рік. Girl School цілком може претендувати на рекорд. Якщо вони його ще не отримали, вони існують найдовше за будь-який цілком жіночий рок-гурт у світі. 50 років. 2028 року все ж таки треба їм виписати за це якийсь кубок. Дівчиська.
3: Школярки 50+.
2: Колску. 70+.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks UA.
1: Come together.
0: Тримай стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт.
4: Цим гуртом пишається Філадельфія. Ним пишався авангард глем-метал хвилі кінця 80-х. Цей гурт відомий на весь світ, але найбільше його люблять у себе в Штатах. Слухайте на Радіо Рокс. Сіндерелла. Концерт у Лос-Анджелесі. 98-й рік. Цієї суботи о 10-й ранку. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама.
5: І в чому сенс?
6: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
7: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
8: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
9: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
10: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш у стрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096-17-42-749. 96 17 42 749.
1: Реклама.

0: Одним з найцікавіших фронтменів у світі, безсумнівно, є Кріс Джеріко, лідер гурту Фозі. Його музичні здобутки, хоч і помітні, утім не переплюнули його досягнень у реслінгу. Кріс завоював 32 різних титули, зокрема 6 разів ставав чемпіоном світу, 9 разів – інтерконтинентальним чемпіоном, а також він є першим в історії абсолютним чемпіоном за версією Світової федерації реслінгу. Подивитися, що він виробляв у ринзі, можете в інтернеті. Ну а почути, як співає Кріс, пропоную прямо зараз. Фозі – Judas.
1: Новий рок.

0: Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Юту, Sunday, Bloody Sunday. Багато чудових пісень народилося завдяки драматичним подіям у Північній Ірландії. У 70-х роках там розгорнулася справжня війна між католиками і протестантами. Британські війська і місцеві повстанці не поступалися один одному жорстокості. А деякі події навіть отримали окремі назви. Так кривавою неділею називають 30 січня 72-го, коли 70-ків людей вирушили маршем крізь невеличке місто Деррі. Вони просто скандували гасла про свої права. Але британські вояки не розбиралися. Вони почали стріляти і давити маніфестантів машинами. Неділя. Кривава неділя. Така пісня з'явилася вже у 80-х, а заспівав її ніхто інший, як Боно. Найпопулярніший співак миру на планеті. Слухайте на Радіо Рокс, YouTube, Sunday, Bloody Sunday.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джо Еліот, Деф Леппард.
1: Одного разу я сфальшивив, бо задивився на класні груди якоїсь білявки. Але скільки емоцій було в тій фальшивій ноті.
0: Джо Еліот, Деф Леппард на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Алло,
3: добрий день. Добрий день, як звуть вас?
2: Ігор мене звуть.
3: Дуже приємно, Ігоре. Ну, спробуємо.
2: Так? Давайте. Так.

0: це.
1: Ігоре?
2: Так, Ізяслав.
1: Ізяслав.
2: Ізяслав. Давай, what's snake?
1: Так!
3: Блін, не дали мені підказку дати про жабу і гадюку, але окей. Хай це залишиться на наступний white snake.
4: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Radio Rocks представляє Рок Уікенд. Найкращі саундтреки за версією NME. Найавторитетніше британське музичне видання зібрало перелік альбомів, складених із пісень, що ввійшли до кінофільмів. Деякі стрічки нам знайомі, деякі ще належить подивитися, та більшість виконавців відома нам давно. Deep Purple.

0: The Centurions. Рок-шедеври, що прикрасили кінострічки, слухайте в суботу щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Реклама. Міністерство оборони України інформує.
2: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
1: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
3: Реклама.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Дірк Шнайдер та Олд Генг. «It Takes Two to Tango». 2025 рік.

Радіо Рокс. AC/DC. Мотлі Крю.

Five Finger Death Punch. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Ромблек Роджа. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Рок-персона. На радіо Рокс.
2: Девід Ковердейл, англійський вокаліст. Народився 1951 року в Північному Йоркширі. Вже в 14 років виступав професійно і розвинув вокал, який і прославить його. До 22 років з'явився в 6 чи 7 гуртах. А потім прочитав у газеті, що Deep Purple шукає вокаліста. Його взяли і не пожалкували. Після розпаду гурту у 76-му Девід записав сольний альбом «White Snake», і ці два слова, злиті в одне, дадуть назву гурту, фронтменом якого він є і понині. З 2016 року Девід Ковердейл є фігурантом залу слави рок-н-рола. Слухайте на Радіо Рокс. «White Snake – Give Me All Your Love».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Брюс Спрінгстін.
1: Сліпа віра у своїх лідерів або у бозна що призведе до того, що вас вб'ють.
0: Брюс Спрінгстін на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Зараз будемо відновлювати в ефірі традиційну гендерну рівність. Поговоримо про горизонт планування, Ілюха. Girl School запланували новий альбом з нагоди. Зараз, просто, якщо ви зараз вперше чуєте назву гурту Girl School, з нагоди 50-річчя колективу. Це буде 2028 рік. Girl School цілком може претендувати на рекорд. Якщо вони його ще не отримали, вони існують найдовше за будь-який цілком жіночий рок-гурт у світі. 50 років. 2028 року все ж таки треба їм виписати за це якийсь кубок. Дівчиська.
3: Школярки 50+.
2: Girl School 70+.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій на Radio Rocks.
1: Реклама.
4: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама.

Радіо Рокс. Led Zeppelin. Spin Doctors. AC/DC. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс.
1: Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраві блищуть лампи. Приходять люди на вечір клуб.

0: Реклама.
1: Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Жива версія. На радіо Рокс.
4: Muse – Uprising з концерту в Римі 2013 року. Автори пісні чудово розуміли її потенціал і тому обрали її на роль першого синглу, який 2009 року передував виходу альбому «Resistance». Пісня таки стала хітом і, хоча не посіла високих позицій у чартах, викликала особливий інтерес у критиків. Ті вирішили, що жанрово твір можна віднести до альтернатив, глем і спейс-року, і навіть знайшли у ній елементи жанру індастріал. Також було названо низку гуртів і навіть кінофільмів, які, на думку оглядачів, надихнули авторів на створення пісні «Uprising». Ані трохи не зважаючи на ці експертні судження, пісня стала синглом-бестселером гурту Muse та війшла у концертні програми колективу як незмінний номер. І зазвичай публіка стає четвертим виконавцем пісні, додаючи їй величі монументальності.

Це була жива версія Uprising з концерту Muse у Римі 2013 року.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Дон Хенлі, Eagles.
1: Нам часто казали, ви занадто бездоганні. Це приємно чути, але це неправда. Бездоганність – це невиліковна хвороба.
0: Дон Хенлі, Eagles. На Радіо Рокс.

0: Марк Тремонті, учасник гуртів Creed, Alter Bridge та проекту імені себе Тремонті, отримав чимало відзнак саме як гітарист. Зокрема, 3 роки поспіль здобував звання гітарист року від журналу Guitar World, 2011-го увійшов до переліку найкращих хеві-метал-гітаристів усіх часів за версією Total Guitar, а кілька років тому Guitar World назвали його гітаристом нашого десятиліття. Але якщо врахувати його колосальну продуктивність, вона дійсно така, то і в майбутніх десятиліттях він цілком може це звання підтвердити. А оскільки в сольному проєкті він ще й співає, то може колись і вокальні здібності Марка високо оцінять. Ну, принаймні, ми вже давно оцінили і завжди залюбки слухаємо його сольники. Отже, Тремонті – Marching in Time.
1: Новий рок.

0: can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read-through.
1: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM. Тільки рок. 3.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс.

науковці, експерти-філологи. Але у 98-му в спеціальному випуску телешоу VH1 Storytellers Meatloaf намагався пояснити власну пісню, стоячи біля дошки із вказівкою в руці. Та інтрига вщухла по тому, як виступив автор тексту Джин Стайнман. «Я не перестану робити гарні речі, та я ніколи не буду робити погані речі». Банально, але принаймні без сексуального підтексту. На Радіо Рокс один з останніх лицарів 20-го століття – Meatloaf. «I would do anything for love».

White Stripes. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: на Радіо Рокс. Річі Блекмар, Діп Перпл.
1: В житті багато приємних речей. Але коли я чую звук гітари, я думаю тільки про те, як врубити звук гучніше.
0: Річі Блекмар, Діп Перпл. На Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Біллі Гіббонс та Кіт Урбан. «Браун Пейпербек», 2026 рік.

Радіо Рокс. Кіс. Iron Maiden. Audioslave. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на радіо Рокс.
1: Кріс Корнелл. Американський співак і музикант, фронтмен гуртів Audioslave і Soundgarden. Народився 1964 року у Сіетлі. Його перший публічний виступ відбувся у молодших класах. У 9-річному віці Кріс переслухав усю дискографію бітлів. Приблизно тоді ж почав опановувати гітару, фортепіано і ударні. На початку 80-х приєднався до кавер-гурту, де й зустрів гітариста Кіма Тайла і басиста Хіро Ямамото. Разом із ними 1984 року заснував Soundgarden. З 2001 по 2007 роки співав у гурті Audioslave. Крім альбомів зазначених колективів, випустив 4 сольники. 18 травня 2017-го Кріс пішов з життя з власної волі. Хоча дехто і досі наполягає, що до цього призвели прописані йому препарати від депресії, яка супроводжувала співака все життя. Корнелл був володарем 3 Греммі. Його вокал увійшов у рейтинги найкращих від видань Guitar World, Hit Parader, Rolling Stone і телеканалу MTV. Слухайте на Радіо Рокс. Soundgarden. Black Hole Sun.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Кай Хенсен, Хеллоуін.
1: Музику треба робити заради музики, а не заради того, щоб стати заможним або відомим. Така музика не житиме довго.
0: Кай Хенсен, Хеллоуін на Радіо Рокс.